ono što moramo zapamtiti je da nas ta staza vodi do života, pisanog velikim slovom. Vodi nas do uskrsnuća i do vječnosti u zajedništvu s Bogom. A za tu nagradu ne smije nam biti teško platiti niti jednu cijenu.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, 23. lipnja 1992. godine, samo dana nakon što je hrvatska vojska završila oslobodilačku operaciju Miljevci, u kojoj je oslobođeno 7 sela Miljevačkog platoa u Skradinskom zaleđu, srpske su snage krenule u protunapad. Kako je on propao, čuti ćete u današnjoj emisiji.
7: Po oslobađanju Miljevačkog platoa, hrvatske snage organiziraju obranu. Uvodi se pričuva, a izvršeno je miniranje i zapričavanje pravaca potencijalnog protunapada. Doista do njega je ubrzo i došlo. Kako bi povratio izgubljeni teritorij, general Milan Torbica zapovjedio je na današnji dan udar iz vojarne Trbounje kraj Drniša.
6: Napad je počeo u ranim poslijepodnevnim satima, što je bio taktički potez generala Torbice s obzirom na vrijeme smanjene pozornosti, vrućinu i zvizdan. Jake neprijateljske snage pokrenule su se s 8 tenkova, 4 oklopna transportera i pratećim pješaštvom. Iako je njihovo djelovanje podržavalo i topništvo, doživjeli su poraz. Preokret se dogodio kod zaseoka Vlajići. Ondje je Dejan Božanić, zvani Indijanac, raketnim bacačem osa uništio čelni tenk, a ubrzo poslije toga djelovanjem topničke skupine uništen je i drugi tenk. Vrlo precizno hrvatsko topništvo djelovalo je i prema pješaštvu. Takav razvoj situacije rezultirao je paničnim povlačenjem neprijatelja u vojarnu Trbounje.
7: U 3 dana neprijatelj je imao ogromne gubitke. Prema srpskim izvorima stradalo je 40 neprijateljskih vojnika, a prema hrvatskim izvorima njih preko 70. Suprotno zapovjedi zapovjednika 113. brigade Ivana Bačića, dio vojnika srpske vojske Krajine bačen je u jamu nedaleko zaseoka Bačići. Tijela ubijenih ekskumirana su 2 mjeseca kasnije pod nadzorom UN-a. Ipak, to je ostavilo mrlju na odlično izvedenom operacijom, kao i ubojstvo zarobljenika Miroslava Subotića, za čije su ubojstvo kasnije odgovarala dvojica hrvatskih vojnika.
6: Moral srpskih snaga nakon ovog poraza bio je očajan. General Milan Torbica bio je prisiljen na ostavku, te na mjesto komandanta glavnog štaba srpske vojske Krajine postavljen general Mile Novaković. Koliko tragično su pobunjeni Srbi doživjeli ovu operaciju, govore i stihovi iz pjesme najpopularnijeg pjevača u Krajini, Baje malog ninja, koji su glasili: "Opet dušman u jame nas baca, setite se Srbi Miljevaca. Oblačno je, miriše na kišu, nema više nikog u Drnišu."
7: Važnost uspjeha hrvatske vojske bila je u tome što je ova operacija izvedena u razdoblju kada međunarodna zajednica nije bila sklona da hrvatska vojska silom odgovara na učestale oružane provokacije. Vijeće sigurnosti UN-a u rezoluciji 762 zahtijevalo je povrat oslobođenog područja, što unatoč pritisku nije učinjeno. Hrvatska vojska uspostavila je novu crtu bojišnice ispred Drniša i Oklaja na crti Čikola, Vlajići, Karalići, Mazalini, Krka, koja će takva ostati sve do oslobađajuće operacije Oluja.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Trg Harmica je 1848. preimenovan u Jelačićev trg u čast novoizabranom banu Josipu Jelačiću. A 1995. preminuo je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je otkrio cjepivo protiv dječje paralize.
0: Vremeplov.
8: Današnji središnji zagrebački trg nekad je bio sajmište i nazivao se Harmica, što je izvedenica iz mađarske riječi koja znači 30. Naime, na trgu se nekoć ubirala 30-nica, svojevrsna carinska pristojba koja se morala davati u vrijednosti 30-og dijela robe. Trg je naziv Harmica imao sve do današnjeg dana 1848. kada je preimenovan u Jelačićev trg u čast novoizabranom banu Josipu Jelačiću. Spomenik banu Jelačiću podignut je 17 godina nakon što je trg prozvan njegovim imenom. Trg je banovo ime nosio do 1946. kada su komunističke vlasti uklonile njegov spomenik te ga preimenovale u Trg Republike. Uspostavom neovisne Hrvatske trgu je vraćeno ime bana Jelačića, a ponovno je postavljen i njegov spomenik, čiji je autor Dominik Fernkorn i koji je do danas ostao jednim od glavnih simbola grada Zagreba. 1995. preminuo je Jonas Edward Salk, američki mikrobiolog koji je 1954. otkrio cjepivo protiv dječje paralize. 50. godine prošlog stoljeća bile su godine straha i zebnje za mnoge roditelje, jer je na tisuće djece bilo zaraženo virusom dječje paralize, poliomijelitisom. Samo 1952. u Americi je zabilježeno oko 58.000 novooboljelih. Srećom, 1954. Dr. Jonas Salk proizveo je cjepivo. Rođen je 1914. u siromašnoj židovskoj obitelji, koja je u Ameriku došla iz Rusije. Bio je prvi iz obitelji koji je krenuo u koleđ i potom na sveučilište. Početkom 40. dr. Salk je s nekolicinom drugih znanstvenika počeo rad na području gripe. Virus gripe je tek bio otkriven i mladi je liječnik želio saznati je li virus moguće zadržati za pružanje imuniteta protiv bolesti. Salkov uspješan rad na tom području postaće njegovom osnovom kasnijem istraživanju na području polija. Vijest o Salkovom cjepivu protiv dječje paralize službeno je objavljena 1955. Tri godine ranije svoje je cjepivo prvo isprobao na sebi, svojoj supruzi i svoja tri sina. Potom je vlastiti revolucionarni izum odbio patentirati i od njega ubirati profit, želeći jedino da njegovo cjepivo krene u što bržu svjetsku uporabu. Nakon toga je ostatak života posvetio pisanju knjiga, istraživanjima na području multiple skleroze, raka i AIDS-a, te kako je sam rekao, pronalaženju lijeka za najgoru bolest svijeta, rat. Za svoje napore na promicanju međunarodnog mira dobio niz priznanja i nagrada.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1890. u Poljskoj je rođena Sofija Paula Tajber, službenica Božja i utemeljiteljica Družbe sestara Presvete Kristove duše. 1894. obnovljena je tradicija olimpijskih igara potekla iz antičke Grčke. Osnovan je Međunarodni olimpijski odbor kao ustanova koja će organizirati sve buduće olimpijske igre. 1899. u Udbini je rođen književnik i prevoditelj Gustav Krklec, dobitnik nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, hvaljen Isus i Marija. Dobro jutro, dobro blagosloveno jutro svima vama koji slušate sada Hrvatski katolički radio. Od srca želim vama koji ste dobre volje, a vjerujem da ste svi uglavnom vama koji to možda niste, ali ćete postati. U današnjem utorku, u ovom danu, 23. danu, mjeseca lipnja, godine gospodnje 2026. Dobro i blagosloveno jutro i vama koji se spremate na posao, vama koji se vraćate s posla. Odmorite dobro, vama koji ne morate nikamo, već ćete ovo jutro provesti u svojim domovima ili možda negdje na putu. Današnje evanđelje donosi one Isusove riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Točka. Dakle, pozvani smo biti dobri ljudi, pozvani smo činiti dobro, manje osuđivati, manje prosuđivati, manje se svađati s drugima, manje suditi i kritizirati drugoga. Ako to već dopustimo si, onda neka to bude s ljubavlju. I birati onu usku stazu koja vodi do pravoga cilja. Dobro i mirno i blagosloveno jutro želim vam, dežurna ekipa, Eva Leš, naša tehnička potpora. Kolega Adrian Vinković na Hel pripremio glazbu, bit će to sjajno, legendarno jutro utorkom sa starim, dobrim, sjajnim hitovima, možda malo i moje pripomoći, jel? Ante Peran uređuje vijesti, prve slušamo u 7 sati, ja sam Domagoj Pejić, radujem se, zaista se radim druženju. Evo, čuli smo pjesmu Domovina, budimo na mir i blagoslov zemlji, ovoj našoj voljenoj Hrvatskoj i našem voljenom hrvatskom narodu i svim ljudima koji žive pored nas. To je to, 6 sati 15 minuta, još jednom svima od srca dobro jutro.

0: HKR.
1: Temperatura je danas između 30 i 35, a sada pozdrav vozačicama i vozačima. Drage naše i dragi naši, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su radovi, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama. Dobro, sve znate, znate da treba i prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Možda ne znate da je na autocesti A2 Zagreb-Macelj između odmorišta Jakovlje i naplatne postaje Zaprešić opasnost od životinje. Srnica skakuće, mala srna skakuće tamo negdje, dakle na A2 Zagreb-Macelj između Jakovlje i naplatne postaje Zaprešić, pa čuvajte nju, a čuvajte i sebe i čuvajte sve oko sebe. Neka vam je sretan i blagoslovljen put uz jutarnji program Dobrog radija za dobre ljude, 6 sati je 23 minute.

starom da ste prepoznali skupina grupa ABBA Fernando, tako lijepa i tako nježna pjesma iz 1976. Ako je to baš godište vaše, onda poseban pozdrav vama koji ste uz naš jutarnji program, a tamo 1976. je Svevišnji rekao, evo, dođi. Učini nešto dobro. Pozdrav svima koji čine dobro. Juče smo u vijestima iz života crkve javili velečasni Marin Putilin, župnik župe Svetog Petra i Pavla u Marijancima, predvodio je nedeljna misna slavlje u katedralni župi Svih svetih u Đakovu i animirao župljane za pomoć Sudanu. Naime, velečasni Marin posljednji godina organizira prikupljanje pomoći za tu sjevernoafričku zemlju u kojoj je već u prvoj misiji osnovao bolnicu. Namjera mu je uz bolnicu osnovati farmu za opskrbu pacijenata i osigurati radna mjesta za 20 radnika, isključivo roditelja, moja isprika, mnogobrojne djece ili samohranih roditelja. Dakle, svjedočeći o svom boravku u Sudanu, približio je Đakovčanima dramatičnu situaciju tamošnjega stanovništva koji je u građanskom ratu, a stotine tisuća među njima i tisuće djece umiru zbog neimaštine i gladi. Bravo za veličasnog Marina, bravo za sve koji na bilo koji način pomažu, posebno onima koji tamo negdje žeđaju i umiru od gladi. Pomozimo, ali budimo zahvalni za sve ono što će danas biti stavljeno pred nas na naš stol. 6.34, dobro jutro, u 6.40 rubrika Svetac dana.

Danas je pred nama svetac koji je duhovno odgajao drugoga sveca. To je sveti Josip Kafaso, koji je bio duhovnik svetome Ivanu Don Bosku i zato Kafasu možemo zahvaliti Don Boskov put i utemeljenje Salezijanske družbe. Za njega je Don Bosko rekao: njemu sve dugujem. On mi bijaše otac i savjetnik, vođa i pomoćnik. Josip Kafaso rođen je 1811. u Pijemontu. Roditelji su mu bili pobožni seljaci od kojih je baštinio osjećaj za rad, vjeru i međusobne odnose. U djetinjstvu je mnogo prepatio zbog slaboga zdravlja i grbe na leđima, zbog koje su ga druga djeca zadirkivala. Ipak, budući da ničim nije odavao nervozu, niti je uzvraćao, nego je bio prijazan sa svima, djeca su ga ipak zavoljela i počela se prema njemu ponašati zaštitnički. Za svećenika je zaređen 22. rujna 1833. godine. Premda nije osnivao nikakve družbe, niti je pisao neka posebna pravila za zajednički život, odlikovao se vlastitim životom koji je druge poticao na predanje Kristu. Bio je i profesor moralne teologije. Međutim, nikad svoje studente nije poučavao samo ex katedra, nego i primjerom i izravnim pastoralom u pojedinim župama. Bio je i vrlo tražen ispovjednik. Sate i sate provodio je u ispovjedaonici dajući odrješenja i savjete. U grad je zalazio jedino zbog pohađanja bolesnika, siromaha i zatvorenika. Odgajao je mlade zidare i imao bogato iskustvo rada s mladima. Neumoran rad i neprestana pokora koje se podvrgavao iscrpili su njegov i onako oslabljeni organizam, pa je umro u 49. godini života 23. lipnja 1860. godine. Nakon njegove smrti Don Bosco je zapisao da je Kafaso bio uzor svećeničkog života i veliki dobrotvor čovječanstva.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas, utorak, u Evanđelju nam kažeš: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Kratko i jasno. Sve si nam rekao. Ti nas znaš, Gospodine, da volimo kad nas drugi podržavaju, kad nam se dive. A mi smo drugima skloni dijeliti packe, zamjerati i kritizirati. Gospodine, zbilja smo nemogući. Usrdno te molimo, privedi nas pameti. Amen, od srca Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Nekoliko požara izbilo jučer na Hvaru kod Šibenika, gorjelo je u parku prirode Telešćica te na Čiovu. Vatrogasci su na Hvaru u Svetoj Nedjelji uspjeli obraniti kuće. Ivan Kovačević, zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije za HRT.
3: Trenutno je stanje zadovoljavajuće, na terenu će cijelu noć ostati 15 vozila i 50 vatrogasaca. Zračne snage su radile do sumraka. Ima još nešto aktivnoga dijela na sjeveru, međutim ništa što ugrožava, ništa što bi stvaralo neki problem. U Kamenjima je nekim, tako da ne očekujemo neke probleme. Ovaj drugi dio radi se sanacija. Otprilike izgorilo oko 10 hektara gusta borova šuma i na rubovima nešto poljoprivrednih kultura.
2: A na području Šibensko-kninske županije gasitelji su na području Dubrave i Poda naišli i na zaostala minsko-eksplozivna sredstva. Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije.
4: Pronašli smo mine na tome prostoru, tako da je izvlačenje dosta trajalo, komplicirano bilo, a i evo i sada na ovom području, na području Poda ili Dubrave, negdje oko 120 hektara požareno površina, bivša planinarska kuća, tu su vatrogasci odmah ušli u to područje i to je sve pod nadzorom, i ovi gospodarski objekti i kompletni dio prema industrijskoj zoni, to je sigurno.
2: Premijer Andrej Plenković u posjetu je Kanadi, to je prvi posjet nekog hrvatskog premijera toj zemlji. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će utakmicu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je započeo susretom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u Otavi.
5: Zaista prošli smo sve važne teme kako bismo unaprijedili odnose između naše dvije zemlje. Prije svega našu dobru političku suradnju, gospodarske odnose, u ovom trenutku je razmjena na 430 milijuna dolara godišnje u 2025. što je zasigurno iz toga što je Croatia Airlines naručila zrakoplove Airbusa koji se proizvode u Kanadi, što je brodogradilište 3. maj isporučilo kanadskoj kompaniji Algoma treći brod u nizu koji se koristi na Velikim jezerima, ali općenito suradnja raste.
2: Premijer ističe kako veliku ulogu u odnosima dvije zemlje ima i hrvatska zajednica koja živi u Kanadi.
5: Njih je čak 250.000 ovdje u Ontariju, koja je najveća u Kanadi, većina njih živi, ali ostali su i u drugim provincijama i teritorijima. U svakom slučaju, jedan veliki doprinos odnosima dvije zemlje.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će učiniti što mora ako se Iran ne bude pridržavao sporazuma sa Washingtonom.
6: Prošli tjedan su Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian potpisali privremeni sporazum između SAD-a i Irana. Dogovor je uslijedio nakon više od 3 mjeseca otkako su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama. Trump je jučer rekao da bi Iran trebao koristiti novac koji je odmrznut za kupnju hrane isključivo od Sjedinjenih Država. Trump je također ustvrdio da je Hormuški tjesnac potpuno otvoren. Iranski glavni pregovarač Baker Kalibaf rekao je ranije da je Teheran pristao na uspostavu komunikacijske linije u vezi s prolaskom brodova kroz Hormuški tjesnac kako bi se izbjegli sukobi i incidenti na tom strateškom plovnom putu. Potvrdio je da je dogovoreno i odmrzavanje 12 milijardi dolara iranske imovine.
1: Kultura.
2: Izložba u povodu 140. obljetnice rođenja slikarice Barunice Vere Nikolić-Podrinske otvorena je u galeriji Kontura u Radićevoj ulici u Zagrebu. Iza slikarice ostaje opus visoke kvalitete i zanimljiva životna priča, javlja Vesna Bihar.
7: Izložba je rezultat suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura. Prezentirani su radovi Vere Barunice Nikolić-Podrinske koji se čuvaju u Nacionalnom muzeju, zbirci Kovačić-Mihočinec i zbirci Kojundžić. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović.
8: Ljudi trebaju biti upoznati s tim opusom i s tom osobom. Ona je bila Barunica i bila je naša jako kvalitetna slikarica. Kraljica, dragulj naše baštine kojeg treba otkriti i evo razglasiti široj javnosti. Mi smo na ovoj izložbi zapravo prezentirali sa 50 dijela cjelokupni njezin opus, ali ne samo i to, imamo ovdje izloženo 10 starih fotografija koji dokumentiraju život Vere Nikolić-Podrinske i ambijent u kojem je živjela. Riječ je o umjetnici čije slikarstvo je izrazito kvalitetno, vrlo moderno, koja se obrazovala po inozemstvu i koja je djelovala je kao mecena mladim umjetnicima, a osobito je bitan bio njezin odnos sa Leom Junekom, pa se taj junekovski moment, čak i zemljaški, može iščitati u njezinom zrelom opusu.
7: Izložba Vera Barunica Nikolić-Podrinska u galeriji Kontura u Radićevoj ostaje otvorena do 14. srpnja, a uskoro bi trebala početi i obnova palače Demeter Korvin u kojoj bi se za nekoliko godina trebao otvoriti i Muzej hrvatskih slikarica iz donacije Josipa Kovačića.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić sudjelovali su na konferenciji za novinare uoči druge utakmice vatrenih novogodišnjem svjetskom prvenstvu. Utakmica protiv Paname na rasporedu noćas u 1 sat. Izbornik Dalić:
0: mi smo nažalost uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Mateo Kovačić:
9: očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
2: A nogometaši Francuske bili su bolji od Iraka s 3:0. Ranije pak Argentina pobjedila Austriju s 2:0, dok je Jordan bio bolji od Alžira 1:0. Norveška je pobjedila Senegal s 3:2. Danas igraju Portugal, Uzbekistan te Engleska Gana.
1: Vremenska prognoza.
10: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, mjerene na oblak ima uglavnom na istoku zemlje. Vjetar je unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura podnove Lebice i na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka na kopnu je većinom od 18 do 23, na obali i otocima od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice na udare i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

Bravo za ekipu iz Zaprešića, bravo za Zaprešić Boyse. Kada se voli, onda se voli i u porazu i u pobjedi, kako kaže naziv ove pjesme. Dakle, radujemo se pobjedi, naravno, a tko se ne raduje pobjedi, ali ako i ne bude onako kako smo očekivali, jel tako, ako netko od reprezentativaca ima loš dan, ako nešto ne bude po našem, ostajemo mirni, volimo ih i dalje, jel tako, jel tako. Evo, to je to u 7 sati i 12 minuta. Svima dobro jutro, vama koji ste poželjeli dobro jutro dežurnoj ekipi. A ako pratite Dobar radio za dobre ljude, onda znate da svakoga dana u 7.30 rubrika U svjetlu Božje riječi, a danas je zahtjevne su Isusove riječi. A kada nisu, uvijek su zahtjevne. A ovo što kaže, sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Hoćemo li? Hoćemo, naravno. Ajmo još jednom pozdraviti zemlju prelijepu i predragu koju volimo, koju živimo, onda opet nastaviti malo strane glazbe i dočekati u svjetlo Božje riječi, kako rekoh, u 7.30, svima od srca dobro jutro.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne dajte svetinje psima, niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama, pa se okrenu i rastrgaju vas. Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je doista zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Riječ Gospodnja.
2: Može nam se isprva učiniti neobično ova Isusova poruka: Ne bacajte biserje pred svinje. Uvijek kad razmišljamo o Isusu, vidimo ga kao onoga koji je došao svima, kao onoga koji ne gleda razlike među ljudima, već sve prihvaća i sve želi spasiti. Vidimo ga kao onoga koji svima želi dati dar svoje milosti. I to uistinu jest tako. On to želi. Ali problem se nalazi u tome što uvijek, nažalost, ima onih ljudi koji tu milost odbijaju, koji je ne žele prihvatiti. Tu Isus daje upozorenje svojim učenicima. Ne kaže im da nekome moraju uskratiti neku milost ili da nekoga moraju odbacivati, ali želi im reći da budu oprezni, jer postoje zlonamjerni ljudi. Postoje oni kojima nije stalo do Božje stvari, niti do njegove poruke, već svaku situaciju promatraju na način da ju iskoriste u vlastitu korist. Tim ljudima neće biti problem u potpunosti iskoristiti ili, kako Isus rekao, razdarati one koji im dobronamjerno pristupaju s porukom Evanđelja. Mislim da smo i sami u svojim životima mogli iskusiti takve ljude, one koji ne vide i ne cijene ništa dobro. Jedina vrijednost im je njihova osobna korist i nije im problem uništiti čovjeka koji im to dopusti. Toga se trebamo paziti, da u svojem nastojanju za širenje Evanđelja ne potrošimo previše sebe na one koji nas zapravo žele razdarati. Trebamo znati prepoznati da nam nije moguće uvijek svakoga spasiti. Ne zato jer Bog to ne bi htio, već zato što postoje ljudi koji u svojoj slobodi potpuno odbacuju Boga. Isus dalje ne poziva na osvetu ili sukob s tim ljudima. Kaže da činimo svima ono što bi željeli da se nama čini. Drugim riječima, naglašava kako je važno ostati na pravednom putu, čak i onda kada oni oko nas hodaju nepravednim stazama. To nas može nešto koštati u ovome životu. Staza pravednosti je uska i nije jednostavno slijediti ju. Isusa je ta staza odvela na križ i nas će sigurno uvesti u iskušenje. Ono što moramo zapamtiti je da nas ta staza vodi do života, pisanog velikim slovom. Vodi nas do uskrsnuća i do vječnosti u zajedništvu s Bogom. A za tu nagradu ne smije nam biti teško platiti niti jednu cijenu.

Vjerujem da svi koji slušate sada HKR da ste čuli naravno za Marijanski zavjet za domovinu koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće za domovinu. Započelo je 13. lipnja u Osijeku, završit će ako dobri Bog da i Gospa pomogne, a hoće 26. kolovoza u Dubrovniku. To je zavjet koji je osmišljen kao duhovni hod kroz molitvu, zajedništvo i svjedočanstva i njeguje kulturu sjećanja, promiče istinu o domovinskom ratu te jača vjeru i jedinstvo hrvatskog naroda. Tijekom hodočašća organiziraju se molitveni programi, sveta misna slavlje, procesije i pohodi, spomen obilježima poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, a tijekom 75 dana hodočaste više od 1700 km kroz Hrvatsku i dijelom Bosnu i Hercegovinu i tako povezuju biskupije, župe, svetišta i mjesta pijeteta. Hodočašće okuplja vjernike svih generacija u snažan doprinos mladih i hrvatskih branitelja. Danas, ako je po programu Stražeman, Vočin, to drago mjesto koje sam išao na ljetne i zimske ferije, pozdrav Vočinu i tom dijelu drage Slavonije, svima pozdrav koji hodočaste ili koji su na bilo koji način hodočastili, u kojem god dijelu ove prelijepe domovine vi bili, a neka sve stavi pod zaštitu, a šta će s nama, čuva nas i štiti nas i voli nas i moli nas. Tko? Njoj je posvećena sljedeća pjesma. Dobro jutro.

0: vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Nekoliko požara izbilo jučer na Hvaru kod Šibenika, Parku prirode Telašnica te na Čiovu. Vatrogasci su na Hvaru Svete Nedjelje obranili kuće. Gasitelji su na području Dubrave i Poda naišli na zaostala minsko-eksplozivna sredstva. Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije.
3: Pronašli smo mine na tome prostoru, tako da je izvlačenje dosta trajalo, komplicirano bilo. A i evo i sada na ovom području, na području Poda ili Dubrave, negdje oko 120 hektara požareno površina, bivša planinarska kuća, tu su vatrogasci odmah ušli u to područje i to je sve pod nadzorom, i ovi gospodarski objekti i kompletni dio prema industrijskoj zoni, to je sigurno.
2: A premijer Andrej Plenković u posjetu je Kanadi, to je prvi posjet nekog hrvatskog premijera toj zemlji. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastat će se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, pratići utakmicu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je započeo susretom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u Otavi.
4: Zaista prošli smo sve važne teme kako bismo unaprijedili odnose između naše dvije zemlje. Prije svega našu dobru političku suradnju, gospodarske odnose, u ovom trenutku je razmjena na 430 milijuna dolara godišnje u 2025. što je zasigurno iz toga što je Croatia Airlines naručila zrakoplove Airbusa koji se proizvode u Kanadi, što je brodogradilište 3. maj isporučilo kanadskoj kompaniji Algoma treći brod u nizu koji se koristi na Velikim jezerima, ali općenito suradnja raste.
2: Premijer ističe kako veliku ulogu u odnosima dvije zemlje ima hrvatska zajednica koja živi u Kanadi.
4: Njih je čak 250 tisuća ovdje u Ontariju, koja je najveća u Kanadi, većina njih živi, ali ostali su i u drugim provincijama i teritorijima. U svakom slučaju, jedan veliki doprinos odnosima dvije zemlje.
2: Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, u toplinskom valu koji je zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova. U Francuskoj su škole bile zatvorene, očekuju se i rekordne temperature u Britaniji. One u Francuskoj su rasli do 42 Celzijeva stupnja.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić sudjelovali su na konferenciji za novinare uoči druge utakmice vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Utakmica protiv Paname na rasporedu noća su 1 sat. Izbornik Dalić.
6: Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Važnost ove utakmice ističe i Mateo Kovačić.
7: Očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice na udare i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ured je čitao Ante Peran.

I ponovit ću opet ono što sam rekao u prošlom satu. Kad se voli, onda se voli. I bio to poraz, bila to pobjeda. Naravno da se radujemo i očekujemo pobjedu i vjerujemo i sigurni smo u stvari da će dečke dati sve od sebe, ali ako ne bude onako kako mi očekujemo, kako mi želimo, kako se nadamo, kako dobrog Boga molimo, ako ne bude tako ili ne daj Bože, ako netko od reprezentativaca ne bude imao dobar dan ili loš dan, bude imao, volimo dalje i toga koji ne bude imao dobar dan i koji možda napunio godine i možda po našoj procjeni, ali pustimo naše procjene. Mi navijajmo, mi bodrimo, mi budimo srcem uz tu ekipu koja nas predstavlja, a na kraju krajeva budimo im i zahvalni za sve dobro i toliko lijepoga što su nam dali. U 8 sati 9 minuta još jednom želim svima dobro i blagoslaveno jutro uz Hrvatski katolički radio.

slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi nije.

0: Pjesma se zove ili pisma, bolje rečeno, Čovjek moj je Zdenka Vučković. Čuli smo jednu melodiju sa Splitskog festivala 1981. Bože moj, koliko je tamo na tim prekrasnim splitskim prokurativama na tom festivalu otpjevano lijepih, prelijepih pjesama, jedna od njih i Zdenka Vučković i Čovjek moj. Ajmo sad kratko prema Banja Luci. Kolegica Marija Pažin, hvala Marija od srca, je donijela nam jedan tekst na portalu Hrvatske katoličke mreže. Župnik iz Banja Luke poslao 10.000 boca misnoga vina u Zagreb kako bi spasio svoje župe. Naime, ne znam jeste li čuli, za poljoprivrednu zadrugu Podrum i Banja Lučke biskupije, ona je poznata po izvrsnim vinima i ljekovitim trapističkim likerima i godinama opstaje zahvaljujući dobrim ljudima koji svojim radom ili materijalnom pomoći doprinose očuvanju ove tradicije. Međutim, djelovanje zadruge dodatno otežavaju i organizacijske okolnosti. Upravitelj zadruge velečasni Ilija Kelić, ujedno župnik četiriju župa, Svetog Mihovila u Čelinovcu, Svetog Josipa u Novoj Topoli, Svetog Franje Asiškoga u Mahovljanima i Svetog Ivana Krstitelja u Bosanskom Aleksandrovcu, oslabljena je zdravlja. Njemu pomaže nekolicina, dakle od 10 hektara vinograda i svim popratnim poslovima uz Don Iliju i dvoje zaposlenika skrbi još nekoliko umirovljenih mještana, katolika i pravoslavaca koji su na raspolaganju kad god zatreba pomoć. E, sad je tamo potrebna pomoć. A, zahvaljujući našoj Mariji, evo dobili smo i poziv, glasovni poziv velečasnog Ilije Kelića.
1: Dragi vjernici, dragi ljudi dobre volje, ja sam Don Ilija Kelić, svećenik Banjalučke biskupije i upravitelj zadruge koja proizvodi misno vino te ljekovite trapističke likere. Zbog moje bolesti malo su se nagomilale naše zalihe i stvorili se dugovi. Zato vas molim da se kupovinom našeg vina uključite u ovu akciju kako bismo normalizirali stanje i prodisali. Misno vino koje smo izvezli, berba je 2024. i nudimo ga u župama Sveta Mati Slobode na Jerunu, Sveti Leopold na Voltinom, Sveta Marija Anđelska u Sopnici, Sveti Antun u Sesvetskim selima, Blaženi Alojzije Stepinac na Savici, Blažena Djevica Marija Pomoćnica na Knežiji, Sveti Nikola u Stenjevcu, Sveti Josip Radnik u Susjedgradu, Župa Muke Isove u Komercu, Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, Presvetog Trojstva u Prečkom te Svete Klare u Svetoj Klari. A od petka bit će dostupno i u župama u Sesvetama, Botincu, Samoboru, Velikoj Mlaki i kod Leopolda u Dubravi. Likera ima također u skladištu u Zagrebu, ali vrlo ih je teško po župama ponuditi. Biće jedino u župi Svete Anastazije u Samoboru sljedeće nedelje, ali sve informacije imate na našem webu bonaventura.ba ili na službenom Facebooku Bonaventura centra. Tamo imate kontakt telefone radi dogovora o preuzimanju. Hvala vam od srca, neka vas Bog blagoslovi za svako dobro djelo.
0: A dobri Bog neka blagoslovi velečasnog Iliju i svim onim dobrim ljudima koji pomažu. Dakle, tekst kolegice Marije Pažin potražite na portalu Hrvatske katoličke mreže. Župnik iz Banja Luke poslao 10.000 boca misnog vina u Zagreb kako bi spasio svoje župe. Evo, tako glasi tekst.

Pišete i pitate za tu vijest da je župnik iz Banja Luke poslao 10.000 boca misnog vina u Zagreb kako bi spasio svoje župe, dakle od prodaje tih vina. Pomoći će se župljanima u tim župama banjalučkog kraja, Banjalučke biskupije. Dakle, velečasni Ilija Kelić godinama vrijedno radi na vinogradima osiromašene Banjalučke biskupije, a sada mu je potrebna naša pomoć, a taj tekst potražite na portalu Hrvatske katoličke mreže, dakle hkm.hr, a možete pronaći i na Facebooku Bonaventura centar. Dakle, pohitajte na portal Hrvatske katoličke mreže pa ćete dobiti sve potrebne informacije. Mi ćemo ovih dana još najavljivati to. Dobro, 8 sati je 51 minuta, svima veliki i lijepi pozdrav. Hoćemo li pričekati 9 sati zajedno? Vjerujem da ćete ostati uz portal, uz program našeg radija i portale koje vam nudimo. Vijesti, najave vijeske događanja, prijatelji, u 9.30 čujemo se.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima. Potvrdili su to iste policijske uprave. U tijeku su istražne radnje. A premijer Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastat će se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, pratići utakmice između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je započeo susretom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u Otavi.
3: Zaista prošli smo sve važne teme kako bismo unaprijedili odnose između naše dvije zemlje. Prije svega našu dobru političku suradnju, gospodarske odnose, u ovom trenutku je razmjena na 430 milijuna dolara godišnje u 2025. što je zasigurno iz toga što je Croatia Airlines naručila zrakoplove Airbusa koji se proizvode u Kanadi, što je brodogradilište 3. maj isporučilo kanadskoj kompaniji Algoma treći brod u nizu koji se koristi na velikim jezerima, ali općenito suradnja raste.
2: Iran je demantirao tvrdnju američkog potpredsjednika Vensa o dopuštanju povratka nuklearnih inspektora u zemlju, prenosi BBC. Vance je to naime izjavio nakon prvog kruga pregovora u Švicarskoj između Washingtona i Teherana, no službeni Teheran poručuje kako se na to nisu obvezali.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Moramo biti fokusirani i ne ponavljati pogreške od ranije, poručuje to izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare uoči utakmice protiv Paname koja je na rasporedu noćas u 1 sat. Izbornik Dalić:
5: mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: A nogometaši Francuske bili su bolji od Iraka s 3:0. Ranije pak Argentina pobjedila Austriju s 2:0, dok je Jordan bio bolji od Alžira s 1:0. Norveška je pobjedila Senegal 3:2. Danas igraju Portugal, Uzbekistan te Engleska, Gana.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice na udare i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.
4: Najave vjerskih događaja.
7: Vrbosanska nadbiskupija domaćin je godišnjem susretu misionara crkve u Hrvata koji se održava u Travniku i župama Lašvanske doline. Danas je na programu rekreativno-hodočasnički dan kada će sudionici obilaziti znamenita mjesta ovoga kraja te sudjelovati na misiji uočnici Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačiju kod Jajca. U župi Svetog Ivana Krstitelja u Zagrebačkoj Novoj Ves je treći je dan trodnevnice uoči svetkovine nebeskog zaštitnika. Misu u 18.30 danas će predvoditi prečasni Mislav Kutleša. U župi Svetog Dominika u Konjšćini u tijeku je velika devetnica Svetom Dominiku. Održava se 9 uzastopnih utoraka pod geslom Milost zajedništva. U 18.30 počinju molitva krunice i litanije Svetom Dominiku, nakon čega u 19 sati slijedi svečano misno slavlje. Utorkom je vjernicima na javno štovanje izložen i relikvijar Svetog Dominika.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Evo, pardon, da završi pljesak, evo i mene. U 9:30, sve znate, od 15. lipnja zbog zakona o zaštiti osobnih podataka ne čitamo vaše imena i prezimena u eter, ali dobri Bog koji sve vidi u tajnosti će vam vratiti sve dobro koje činite vi koji ste prijatelji našeg radija. Posebno želim pozdraviti vas koji danas 23. lipnja svoj rođendan slavite. Na popisu je 35 dobrih i dragih ljudi, od srca hvala na svemu. Puno znači vaša pomoć, ali zaista to mislim. I u ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega našeg radija, a vjerujem da mogu reći u ime svih slušateljica i slušatelja, prijateljica i prijatelja, vama koji danas slavite rođendan ovog 23. lipnja, hvala od srca, posebno, posebno hvala. I kako rekao dobri Bog koji vidi u tajnosti, neka u tajnosti plati i platit će i nagradit će. Neka nagradi trud i rad djelatnika Verbuma iz Splita koji hvala im lijepa što vas daruju. Neko od vas koji se javi u eter, dakle 35 je današnjih slavljenika, 35 je. Ako se javite u eter i točno odgovorite o igri znanja, dobit ćete knjigu Gregori i Liza Popcak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja, to je od 11 do 18 godina. Imate osjećaj da ćete izluditi s vašim tinejdžerima i s vašim pred ili adolescentom, ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. U ovoj knjizi Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja u dobi od 11 do 18, pročitat ćete provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji, rituale, rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. A neko od naših prijatelja koji slavi rođendan dobit će knjigu Zvijezdana Linića, Gospodin ti dao mir. Molitve i meditacije fra Zvijezdana Linića, tako drage uspomene nama koji smo ga poznavali, proizašle su iz njegova duboka molitvena iskustva. Te nas molitve i meditacije uvode u prostor milosti istinskoga mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute Franjevačkom duhovnošću i Svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaja na radosno unošenje evanđelja u svakodnevnicu te rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Dobro, kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakoga dana Bogu s punim povjerenjem. A kako drugačije nego s punim povjerenjem? Mislim da je telefonski poziv ovdje, hajmo ga prihvatiti. Tu je. Hvaljen Isuse Marija, dobar vam dan. Halo.
2: Hvaljen Isuse Marija i Josip.
1: I Josipa ćemo staviti. Molim.
2: Ne bi ja mogo da se molim kod vas, voditelja, vas poznam viš dugo, onu pjesmu Zelena trava doma mog. Ja ne znam pisati.
1: Aha, dobro, ajde, probat ću zapamtiti Zelena trava doma moga, recite da, samo za koga je.
2: Da.
1: Dobro, ali vas molim, kad je ovako nagradni natječaj, onda oslobodite telefone i mobitele za one koji zovu. Dakle, Zelena trava doma moga.
2: Hvala.
1: Bogu hvala, čuvajte se, poklopite samo slušalicu. Tako je, dobro, ajmo sad probati još jednom. Hvaljen Isuse Marija, dobar dan, dobrodošli u program HKR-a. Dobrodošli.
3: Hvaljen Isuse Marija, uvijek je. Još bolje vas našla.
1: Odakle zovete, evo, i kako je vaše ime?
3: Zovem iz Privlake kod Zadra, Rozika.
1: Rozika?
3: Yes.
1: Pa dobrodošli, Rozika, pa mislim da znamo koje Rozike riječ, ali ne smijem ja reći prezime.
3: Yes.
1: Kako ste,
3: mislim,
1: Privlaka? Privlaka.
3: Odlično, vruće, ali neka Bogu hvala, neka ide sve svoje. Liti vruće zimi, neka bude hladno, dobro, navikli smo.
1: Kako vi jeste? Evo baš sam neki dan bio u Zadru i mogu vam reći da je to prekrasan, tako lijep grad, tako prekrasno mjesto. Rozika, što se radi? Rekli ste da imate lijepo vrijeme.
3: Je, jako je vruće i eto, zalada što napraviš, napraviš, preko dana ručak i u kuću i dobro. Prizveče vani i opet dobro. Ma dobro je.
1: I sve ja to pričam. Dobro, sve ja to pričam dok tražim jednu meni prelijepu pjesmu, često je volim zasvirati, ali lijepu pjesmu uvijek lijepo čuti, jel tako?
3: Je,
1: Rozika tako draga, je ajmo ovako, pitanje za vas, samo malo pitanje za vas, kaže, što nam frazvjezdanove molitve pomažu pronaći?
3: Oj, ne znam, sad nisam baš dobro se
1: ima,
3: pratila.
1: Ima tri slova, dobro, samo, ima tri slova, istinski, tri slova ima.
3: Pa mir.
1: Pa mir, tako, istinski mir. Evo, i prihvatiti
3: i
1: same sebe.
3: Najljepše što čovjek može imati mir.
1: Kaže, i prihvatiti same sebe pred Bogom i voljeti sebe. I to moramo naučiti, da. Voljeti sebe. Dobro, Rozika draga, ajmo broj od 1 do, da vidimo što verbum vam daruje, od 1 do 35, recite mi samo broj.
3: A evo, neka bude moj dragi broj 10.
1: Broj 10, jedna Vesna koja danas slavi rođendan, 11456, broj njene iskaznice. Rozika, poželite nešto slušateljima HKR-a, slavljenicima?
3: A Vesni i svim slavljenicima obilje Božjeg blagoslova, mira i ljubav i zdravlja. Eto,
1: i hrabrosti.
3: Što se poželite može.
1: I hrabrosti životne, jel tako?
3: Svako Božje dobro neka ih prati.
1: Sve to naša Vesna, vjerujem, ima, ali to želim i ja. Rozika, ostanite telefonu, pa ću ja uzeti vaše podatke. Hvala vam lijepa na javljenju. Pozdrav, privlaci. Evo tako je to, hvala našoj slušateljici, Rozika iz Privlake se javila. Hvala svima koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija, hvala Verbumu. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90%. Po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbuma ili Verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, najkasnije do 30. lipnja. Još samo kratko, utorkom zahvaljujemo vama koji ste pomogli studente slabijega imovinskog stanja. Za studente, dakle, slabijega imovinskog stanja u lipnju 2026. zabilježili smo uplatu u iznosu od 2251,50 €. Hvala prijateljima koji su platili za naše stipendiste, a ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo čitajte naše dopise ili sve dodatne informacije možete dobiti ako nazovete 01460 9999. Evo sad mičem se ove silne papire koje imam oko sebe, puštam pjesmu i ostajem i dalje uz vas u programu Hrvatskog katoličkog radija.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Da, prije nekoliko dana, evo, želio sam toliko vidjeti te kolovare, pre nas jednom davno, davno prošetao njima i vidjeti Gospu od zlata i vidjeti tu fontanu i još jednom vidjeti te predragi Zadar i prijatelji dobri mi to omogućili i šećem tim gradom i tom plažom kolovare i gledam se da kažem, Bože dobri moj, ja zaista mislim iskreno kako si nam lijepu zemlju, kako si nam lijepu zemlju darovao, toliko ljepota, volimo li mi dovoljno, ulažemo, dajemo li sebe ili samo čekamo neke idealne uvjete u kojima ćemo djelovati i znamo li mi to cijeniti, dobri Bože moj. Evo tako. I samo kratko još, cijelo vrijeme stoji predamnom još ona jutarnja molitva Patra Luke Rađe, kaže kako osvrće se Patra Luka, sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. I onda, kako Pater Luka piše, mi smo drugima skloni, a ti nas, znaš gospodine, volimo kad nas drugi podržavaju, kad nam se dive, a mi smo drugima skloni dijeliti packe, zamjerati i kritizirati. Više volimo zemlju ovu, manje drugima dijelimo packe, manje kritizirajmo i trudimo se da zemlja bude ova Hrvatska jedno prelijepo, pošteno mjesto za stanovanje. Evo, vjerujem da te misle dijelite sa mnom, a sada u 9.43 vas pozdravljam, nešto prigodno nakon ovog moga govora i onda čekamo vijesti i života crkve u 10 sati.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku je 36. susret misionara crkve u Hrvata, čiji je domaćin vrh Bosanska nadbiskupija. Na susretu sudjeluje 21 misionar i misionarka koji djeluju u različitim dijelovima svijeta. Nakon jučerašnjeg radnog dijela susreta, danas misionari obilaze znamenita mjesta te će sudjelovati na misi u očnici Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju kod Jajca. Podsjećamo da je u 16 sati otvaranje proslave iznošenjem kipa Svetog Ive u procesiji misa. U 18 sati je misa i molitva za bolesnike. U 20 sati je pobožnost križnog puta uz brdo Grabež, a u 21:30 je molitveno-meditativni program uz blagoslov Ivanjske vatre. Papa Lav XIV. Posjetio je sjedište organizacije Ujedinjenih naroda Svjetski program za hranu u Rimu.
3: Sveti Otac je u govoru zahvalio međuvladinoj instituciji na njezinoj predanosti spašavanju života u hitnim situacijama i pružanju pomoći u hrani usred sukoba i prirodnih katastrofa. Napomenuo je da zauzimanje te institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da poštuje ljudsko dostojanstvo i potiče bratstvo ukorijenjeno u evanđeoskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Nadalje je izrazio žaljenje što je međunarodni poredak postao sve fragmentiraniji dijelom zbog krize multilateralnog sustava, te primijetio da su države sve više usmjeravale svoje resurse prema nacionalnoj sigurnosti, gospodarskom rastu i domaćoj stabilnosti, zanemarujući pritom blisku vezu između tih pitanja i multilateralne suradnje. Stoga je, kako je primijetio, humanitarno djelovanje sve više opterećeno birokratskim postupcima koji mogu odgoditi pomoć onima kojima je potrebna, ali je i pristup osnovnim dobrima uključujući hranu prečesto pod utjecajem ekonomskih ili strateških razloga. Papa je među ostalim pozvao na povratak multilateralnoj suradnji jer se danas nijedna država ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Taj se cilj može postići samo konvergencijom učinkovitih politika i koordiniranom i sinergijskom provedbom intervencija. Poziv na zajednički hod u bratskom skladu mora postati vodeće načelo, podsjetio je. Uputio je apel vladarima i narodima svijeta. Neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprečavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna.
2: Održan je svećenički dan Šibenske biskupije. Susret je započeo u župnoj crkvi imena Isusova u Miljevcima, gdje su se okupili šibenski biskup Tomislav Rogić i svećenici. Nakon što su se upoznali s poviješću i trenutnim stanjem župe te poslušali povijesno svjedočanstvo posvećeno domovinskom ratu, sudionici su se uputili prema otoku Visovcu, duhovnom i kulturnom biseru unutar Nacionalnog parka Krka. Tamo su posjetili Franjevački samostan Majke od milosti i Samostanski muzej, a susret je završen ručkom i bratskim druženjem. Na kraju vijesti prenosimo apel velečasnog Ilije Kekića, upravitelja poljoprivredne zadruge Banja Lučke biskupije koja proizvodi misno vino i ljekovite trapističke likere. Kako je zbog upraviteljeve bolesti zadruga pred zatvaranjem, a poslovanje ide u koncesiju, uputio je poziv svim ljudima dobre volje da se uključe u akciju kupovine proizvoda kako bi se osigurao novac za podmirenje obveza prije predaje u koncesiju.
4: Misno vino koje smo izvezli, berba je 2024. i nudimo ga u župama Sveta Mati Slobode na Jerunu, Sveti Leopold na Voltinom, Sveta Marija Anđelska u Sopnici, Sveti Antun u Sesvetskim selima, Blaženi Alojzije Stepinac na Savici, Blažena Djevica Marija Pomoćnica na Knežiji, Sveti Nikola u Stenjevcu, Sveti Josip Radnik u Susedgradu, Župa Muke Isove u Komercu, Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, Presvetog Trojstva u Prečkom te Svete Klare u Svetoj Klari. A od petka bit će dostupno i u župama u Sesvetama, Botincu, Samoboru, Velikoj Mlaki i kod Leopolda u Dubravi. Likera ima također u skladištu u Zagrebu, ali vrlo ih je teško po župama ponuditi. Biće jedino u župi Svete Anastazije u Samoboru sljedeće nedelje, ali sve informacije imate na našem webu bonaventura.ba ili na službenom Facebooku Bonaventura centra. Hvala vam od srca, neka vas Bog blagoslovi za svako dobro djelo.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Bruce Springsteen i E Street Band, Jersey Girl, prelijepa pjesma, evo, pronašla je zasluženo mjesto u programu Hrvatskog katoličkog radija, do sada Adrian i ja, a sada vi, dame i gospodo, dokoliko do 11 sati, vaš izbor glazbe. Ponajprije dobili smo poruku i fotografiju naše vjerne slušateljice Ivane iz Gajnica. Kaže, evo, mi smo u nedjelju nudili to vino. Bravo za župu Svetog Josipa Radnika. U Gajnicama, kaže, probala i uzela od svakoga. Za Ivanu, Gajnice, Zagreb, Zagrebija, Đuka Čajić. Dobro, nakon toga piše nam Katarina, kaže, moja unuka danas slavi 17. rođendan, 17. godina tek, je li to Ivo Robić, je, bit će 17-godišnjoj. Nakon toga, Boris iz Vrućega Splita, pozdrav Vrućem Splitu, kaže, Knocking on Heaven's Door, dakle original Bob Dylan, ali Boris kaže, sjajna obrada Guns N' Roses, pa ćemo to čuti, i Emil iz Kupljaka kaže, Tracy Chapman, dama. Nekoliko puta je dobila velike nagrade. Give me one reason, tako nekako ide pjesma. Tako je. Dobro, prve četiri vaše glazbene želje.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Dobro, tu smo u 10 sati 33 minute, idemo dalje s vašim željama za ljubu, kaže kuća naše pisme, Goran Karanter iz Palato i sjajna klapa Sveti Jura i Hrvatske ratne mornarice. Puno vaših želja zaista došlo je za glazbenim željama, za uspjehom hrvatske nogometne reprezentacije. Prva je došla, Ana je potpisala, kaže ako može Marko Perković Thompson, uvijek vjerni. Sjajna pjesma, pa će ona ići. Vlado piše za hodočasnike Marijanskog zavjeta za domovinu, bit će to pjesma Lupi petama, prljavo kazalište. Danas su, ako se ne varam, 31 km prolaze od Stražemana do Vočina. Dakle, kuća naše pisme, uvijek vjerni i Lupi petama, još tri vaše glazbene želje.

Jana Manuela je poželjela Nemirno more Jakija Rahimovskog i Parni valjak, ali nisam to stigao najaviti prije pjesme. Eto, prelijepo ime te dame, nepoznate dame i prelijepa pjesma, odlučili su da je stavim. I za kraj, puno je vaših želja bilo za potporu našim dečkima na nogometnom prvenstvu noćas na utakmici. A eto, odlučila ipak za kraj glazbomata čuti hrvatska zastava i pjesmu Ivana Mandića. Dakle, Ivan Mandić i hrvatska zastava za sve vas koji ste poželjeli sreću i uspjeh dečkima Hrvatske koji igraju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. E tako, i kad ta pjesma završi, čućemo još jedne vijesti, dakle vijesti u 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Dežurne službe stoga pozivaju na oprez, pogotovo ranjive skupine građana.
3: U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Dežurne službe upozoravaju na opasnost od vrućina ne samo preko dana, nego i u noćnim satima kada je temperatura 25 stupnjeva ili više. Danas i sutra su lokalni još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. Toplinski val zahvatio je veći dio Europe i do sada odnio 18 života. Temperature se penju i do 42 Celzijeva stupnja.
2: A u 24 sata zabilježeno je ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području Hrvatske, izvijestio je Državni vatrogasni operativni centar 193. Za naš radio govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vidjeli smo i tijekom jučerašnjega dana veliki broj požara, dakle uslijed velikom većinom grmljavinskog nevremena koje je bilo suho, nije bilo praćeno kišom, došlo je do zapaljenja suhe trave niskoga rastinja, borove šume na više lokacije, od Telašice, Hvara, Podija, Šibensko-kninske, Zadarske, zapravo sve četiri dalmatinske županije su jučer gorjele. Angažirano je 6 kanadera, 2 R traktora i naravno zemaljske vatrogasne snage koje su ovaj puta pokazale svoju brzo učinkovitost, dakle brzim djelovanjem, spašavajući i kući i odvraćajući požara od kuća, dakle jedna vrlo visoka spremnost vatrogasnog sustava.
2: Nastavljaju se ruski zračni napadi na Kijev. Građani su pozvani da se odmah sklone u skloništa. Ranije su ukrajinske snage gađale mete duboko u ruskom teritoriju te izvele napade većeg opsega na okupirani Krim. Istodobno se javlja i ulasku ruskih trupa u još jedan strateški važan ukrajinski grad u Donjecku.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Moramo biti fokusirani i ne ponavljati pogreške od ranije. Poručio je to izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare uoči utakmice protiv Paname, koja je na rasporedu noćas u 1 sat, govori izbornik Dalić.
6: Mi smo uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: A nogometaši Francuske bili su bolji od Iraka s 3:0. Ranije pak Argentina pobjedila Austriju s 2:0, dok je Jordan bio bolji od Alžira s 1:0. Norveška je pobjedila Senegal 3:2, a danas igraju Portugal, Uzbekistan te Engleska, Gana.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice na udare i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

još jednom ovoga jutra i pripodneva, pardon, nije završilo. Evo sad je, još jednom ću poželjeti, dakle, mirno, blagoslovljeno prijepodne i današnji utorak, 23. lipnja, još jednom ću podsjetiti na one Isusove riječi iz Evanđelja. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. I opet ću se osvrnuti na jutarnju molitvu patra Luke Rađe, koji je rekao, kaže, ti nas znaš, Gospodine, da volimo kad nas drugi podržavaju, kad nam se dive, a mi smo drugima skloni dijeliti packe, zamjerati i kritizirati. Kao da jedva čekamo negdje da neko pogriješi pa da možemo ga kritizirati, packe mu dijeliti i na Face objaviti i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve što želimo da nam ljudi čine, činimo i mi drugima. Ako moramo kritizirati, neka to bude blago, nježno, s dobrom namjerom. Sve vi to znate, vjerujem da se toga držite. Hvala vam što pratite Hrvatski katolički radio. Idemo dalje, samo legendarna glazba ovoga jutra i prije podneva. Heading for the trains.

Grigor Bili, veliki pozdrav još jednom, samo kratko da vidimo koja je informacija za vas koji putujete negdje diljem ove prelijepe zemlje. Dobro je, zahvaljujući vama, prometnih poteškoća nema, prometnih nesreća nema, hvala vam što pazite one oko sebe, pazite i sebe. Ovo ostalo je sve više manje dobro, nema potrebe za iščitavanjem, sve je dobro, neka tako i ostane, a vi ostanite uz Hrvatski katolički radio, gdje god bili, sretno vam bilo.

ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

Bravo za Ivana Puljića i svima nama dobro znanu pjesmu Slavi gospodina Jeruzaleme. A u vijestima iz života crkve čuli smo kratko da je održan svećenički dan Šibenske biskupije jučer u Miljevcima i na otoku Visovcu, evo tako izvijesti Ured za informacije Šibenske biskupije. A poseban pozdrav vama koji nas slušate na području Šibenske biskupije i Šibensko-kninske županije, je li to ta? Je. Ta županija, poseban pozdrav svećenicima Šibenske biskupije, susret je započeo u župnoj crkvi imena Isusova u Miljevcima, gdje su se okupili šibenski biskup Tomislav Rogić i svećenici. Riječ je dobrodošlice, uputio im je župnik fra Marko Nimac. On je u svom izlaganju predstavio povijesni hod i trenutno stanje župe Miljevci. Župnik je istaknuo kako riječ o ponosnom, ali kroz povijest izuzetno napačenom kraju. Nakon župnikova izlaganja uslijedilo je povijesno svjedočanstvo posvećeno domovinskom ratu. Ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade, umirovljeni pukovnik Ivan Bačić, govorio je o oslobodilačkoj akciji Miljevci provedenoj 21. lipnja 1992. godine. E da, pa pozdrav svima koji su pripadali 113. Šibenskoj brigadi, pukovniku Ivanu Bačiću i svima koji žive u tom prelijepom kraju lijepe naše. A kad se spomene Šibenik, što drugo nego sljedeće.

Umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas i skupina Laudantes, Gospi od Vrpolja. Gospod Vrpolja, Vrpolje, to vjerujem da znate, središnje Marijansko svetište Šibenske biskupije. Tamo negdje, a sad dopuštam da griješim, valjalo je provjeriti, ali dobro, negdje od 13. stoljeća. Pa dame i gospodo, ako putujete, neka vas čuva Gospa od Vrpolja. Kad budete u tome svetištu, puno je pozdravite. A i onu Gospu tamo, je li to kod Skradina, Gospu od puta, je, Skradina, je, pozdravite je puno. Dobro, 11 sati 48 minuta, u 11.55 kratke vijesti, prognoza vremena, onda Gospu pozdravljamo Angelusom, točno 12 sati, a mi se družimo i poslije 12 sati, tako da se radujem što ćemo se čuti i nakon podnevnog Angelusa.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Službe upozoravaju građane na toplinski val koji je zahvatio našu zemlju i veći dio Europe. Nakon grmljavinskog nevremena u 24 sata zabilježeno ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području cijele Hrvatske. Premijer Andrej Plenković u posjeti Kanadi, sastaje se s tamošnjim vlastima, hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima. Iran opovrgava američke tvrdnje da se obvezao na povratak međunarodnih nuklearnih inspektora. Moramo biti fokusirani i ne ponavljati pogreške od ranije, poručio izbornik Dalić uoči utakmice protiv Paname. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će većinom pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, osobito na večeri bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bješe na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlo svječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Evo i dalje se družimo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Domagoj Pejić s vama od 6 sati. I ovog popodneva malo ćemo se lagano ponekad čuti i družiti. I dalje je Valeš, tehnička potpora. Glazbu će se preuzeti Ana Šoštarić uz moju malu pomoć. I tu je ekipa iz infoprograma i ekipa iz vjerskog programa, kolegica Svjetlana Đuran, Vijesti života crkve u 16 sati i naš dnevnik u 17 sati. Što se to dogodilo u domovini i u svijetu na današnji dan, tamo negdje neke davne ili možda bliže godine, saznaćemo u vremeplovu u 12 sati i 30 minuta. Vijesti su u 13 i 14 sati, domoljubne minute u 14.30 i danas krunicu Božjega milosrđa molimo u 15 sati, kulturne minute u 15.30. Nakon vijesti života crkve koja će krenuti u 16 sati, krenut će glazbena slušaonica i naš dnevnik u 17 sati. Od večernjih emisija od Krista pozvani u 20 sati i duhovni biseri 21 sat. Puno toga da se dalje zadržite uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Nada Topić, vjerujem da ste prepoznali glas, možda ste prepoznali i pjesmu, kratko i jasno, Kristina, pjesma iz 1986. A ovoga 23. lipnja 2026. mi ćemo opušteno i lagano i mirno, pomalo, što bi rekli naši dragi slušatelji iz Dalmacije, nije prišao. Dame i gospodo, sakrite se u hladovinu i dobro se opskrbite tekućinom, vodom naravno, da ne bi bilo zabune. Čuvajte svojih visokih temperatura, ali zapamtite, za nekoliko mjeseci bit će, a lito je, gdje su one vrućine, gdje je ono lito, sad je prehladno. Dobro, još jednom gdje god bili, neka vam je miran i blagoslovljen današnji utorak, još malo ovog sjajnog instrumentala, Orkestar Hrvatske radiotelevizije i onda čujemo Kuća pored mora i onda slušamo Vrijeme u 12.30.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Trg Harmica je 1848. preimenovan u Jelačićev trg u čast novoizabranom banu Josipu Jelačiću. A 1995. preminuo je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je otkrio cjepivo protiv dječje paralize.
0: Vremeplov.
8: Današnji središnji zagrebački trg nekad je bio sajmište i nazivao se Harmica, što je izvedenica iz mađarske riječi koja znači 30. Naime, na trgu se nekoć ubirala tridesetnica, svojevrsna carinska pristojba koja se morala davati u vrijednosti 30. dijela robe. Trg je naziv Harmica imao sve do današnjeg dana 1848. kada je preimenovan u Jelačićev trg u čast novoizabranom banu Josipu Jelačiću. Spomenik banu Jelačiću podignut je 17 godina nakon što je trg prozvan njegovim imenom. Trg je banovo ime nosio do 1946. kada su komunističke vlasti uklonile njegov spomenik te ga preimenovale u Trg Republike. Uspostavom neovisne Hrvatske trgu je vraćeno ime bana Jelačića, a ponovno je postavljen i njegov spomenik, čiji je autor Dominik Fernkorn i koji je do danas ostao jednim od glavnih simbola grada Zagreba. 1995. preminuo je Jonas Edward Salk, američki mikrobiolog koji je 1954. otkrio cjepivo protiv dječje paralize. 50. godine prošlog stoljeća bile su godine straha i zebnje za mnoge roditelje, jer je na tisuće djece bilo zaraženo virusom dječje paralize, poliomijelitisom. Samo 1952. u Americi je zabilježeno oko 58.000 novooboljelih. Srećom, 1954. Dr. Jonas Salk proizveo je cjepivo. Rođen je 1914. u siromašnoj židovskoj obitelji, koja je u Ameriku došla iz Rusije. Bio je prvi iz obitelji koji je krenuo u koleđ i potom na sveučilište. Početkom 40. dr. Salk je s nekolicinom drugih znanstvenika počeo rad na području gripe. Virus gripe je tek bio otkriven i mladi je liječnik želio saznati je li virus moguće zadržati za pružanje imuniteta protiv bolesti. Salkov uspješan rad na tom području postaće njegovom osnovom kasnijem istraživanju na području polija. Vijest o Salkovom cjepivu protiv dječje paralize službeno je objavljena 1955. Tri godine ranije svoje je cjepivo prvo isprobao na sebi, svojoj supruzi i svoja tri sina. Potom je vlastiti revolucionarni izum odbio patentirati i od njega ubirati profit, želeći jedino da njegovo cjepivo krene u što bržu svjetsku uporabu. Nakon toga je ostatak života posvetio pisanju knjiga, istraživanjima na području multiple skleroze, raka i AIDS-a, te kako je sam rekao, pronalaženju lijeka za najgoru bolest svijeta, rat. Za svoje napore na promicanju međunarodnog mira dobio niz priznanja i nagrada.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1890. u Poljskoj je rođena Sofija Paula Tajber, službenica Božja i utemeljiteljica Družbe sestara Presvete Kristove duše. 1894. obnovljena je tradicija olimpijskih igara potekla iz antičke Grčke. Osnovan je Međunarodni olimpijski odbor kao ustanova koja će organizirati sve buduće olimpijske igre. 1899. u Udbini je rođen književnik i prevoditelj Gustav Krklec, dobitnik nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Vozačicama i vozačima poseban pozdrav, vozi se u kolonama i potreban je dodatni oprez. Kažu iz, napominju iz Hrvatskog autokluba, prometna nesreća nažalost na autocesti A1 na 125. kilometru između čvorova Otočac i čvora Žuta Lokva. Dakle, između čvora Otočac i čvora Žuta Lokva, prometna nesreća u smjeru Zagrebu i tu se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. Prometna nesreća i na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom i tu je ograničenje brzine od 80 km na sat. Sve znate, čuvati one oko sebe, čuvati sebe, naoružati se strpljenjem, lako je to reći, znam, ali nema druge, ni treće, ni četvrte. Sretno putujte i slušajte Hrvatski katolički radio, čekamo vijesti u 13 sati.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, koji se nalazi u posjetu Kanadi, susreo se s predstavnicima hrvatske zajednice u Hamiltonu. Poručio je da Hrvatska cijeni doprinos dijaspore koja je financijski pomagala u Domovinskom ratu i pozvao je Hrvate u inozemstvo na povratak u domovinu. Plenković se prije toga sastao s kanadskim kolegom Markom Carneyjem, a za odnose između dviju zemalja rekao je da su danas na najvišoj razini. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućeg. Dežurne službe stoga pozivaju na oprez, pogotovo ranjive skupine građana.
3: U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Dežurne službe upozoravaju na opasnost od vrućina ne samo preko dana, nego i u noćnim satima kada je temperatura 25 stupnjeva ili više. Danas i sutra su lokalni još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. Toplinski val zahvatio je veći dio Europe i do sada odnio 18 života. Temperature se penju i do 42 Celzijeva stupnja.
2: U 24 sata zabilježeno je ukupno 110 vatrogasnih intervencija na područje Hrvatske, izvijestio je Državni vatrogasni operativni centar 193. Opožareno je više od 180 hektara raslinja. Za naš radio govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vidjeli smo i tijekom jučerašnjega dana veliki broj požara, dakle uslijed velikom većinom grmljavinskog nevremena koje je bilo suho, nije bilo praćeno kišom, došlo je do zapaljenja suhe trave niskoga raslinja, borove šume na više lokacije, od Telašice, Hvara, Podija, Šibensko-kninske, Zadarske, zapravo sve četiri dalmatinske županije su jučer gorjele. Angažirano je 6 kanadera, 2 R traktora i naravno zemaljske vatrogasne snage koje su ovaj puta pokazale svoju brzo učinkovitost, dakle brzim djelovanjem, spašavajući i kuće i odvraćajući požara od kuća, dakle jedna vrlo visoka spremnost vatrogasnog sustava.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi tvrdi da je postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna i da vodi hrvatske seljake u propast. Predsjednik sindikata Duško Pavlih zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede kako bi se riješio taj, ali i ostali problemi koji tište hrvatskog poljoprivrednika. U protivnom, sindikat prijeti prosvjedima i blokadama prometnica. Udruga poslodavaca graditeljstva Hrvatske, udruge poslodavaca, potpisale memorandum o razumijevanju s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana o zapošljavanju radnika iz Uzbekistana u Hrvatskoj. HUP navodi da radnici iz Uzbekistana prolaze intenzivnu praktičnu obuku u modernim radionicama i stječu međunarodno usklađene kvalifikacije, a osiguran im je i program učenja hrvatskog jezika. Tramvajski promet na nekoliko ključnih zagrebačkih prometnica prekinut je zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu. U prekidu je promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom. Nastavljaju se ruski zračni napadi na Kijev. Građani su pozvani da se odmah sklone u skloništa. Ranije su ukrajinske snage gađale mete duboko u ruskom teritoriju te izvadile napade većeg opsega na okupirani Krim. Istodobno se javlja i o ulasku ruskih trupa u još jedan strateški važan ukrajinski grad u Donjecku.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će većinom pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, osobito na večeri bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

E da, još jedan pozdrav, 13 sati, 17 minuta, poruke šaljete i dalje, ekipa je ostala ista. Dobro, idemo mi dalje u 14 sati vijesti, ali to već znate, vijesti života crkve u 16 sati, to već znate, kulturne minute u 15.30, to već znate, krunica Božjeg milosrđa u 15 sati. I to već znate, ma sve znate i hvala vam lijepa što pratite Hrvatski katolički radio. Evo, ljeto je došlo prije dva dana, danas je 23. lipnja, neka bude opustimo se, odmorimo se, čuvajte se vrućina, evo, stalno upozoravaju, dobro, treba poslušati, kloniti se i ne izlagati se baš ako ne moramo. U programu HKR-a, evo, malo življa glazba u ovom dijelu. Ima jedna pjesma koja, kad ju čujem, uvijek me posebno vrati u djetinjstvo, u moje ulice, moje Slatine. Bilo je to vrijeme ploča i onih gramofona i gala koje su, onda su ploče preskakale, pa se, ako se ne varam, onda su se dinari na nju stavljali, dva ili pet. Da ne preskače i da se ne vrti, a posebna radost je bila kad su došle one kazete. Jesu li kazete bile i kazetofoni? Dobro, i tako, dok nisam otkrio Smokey Dorse, Deep Purple, Janis Joplin, dobra je bila i ova pjesma na koju mislim.

Hoćemo li se mi još jednom kratko podsjetiti poruke današnjeg evanđelja Isusove riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Evo tako on reče svojim suvremenicima, tako on govori i svima nama danas. Opet ću reći kako je zanimljiva jako bila jutros molitva patra Luke Radže, koji se osvrnuo na te Isusove riječi, kako je rekao: ti znaš, Gospodine, da volimo kad nas drugi podržavaju, kad nam se dive. A mi smo drugima skloni dijeliti packe, zamjerati i kritizirati. Evo tako, hvala mu lijepo na ovim lijepim riječima, na ovoj lijepoj jutarnjoj molitvi, a hvala i svim misionarkama i misionarima Crkve u Hrvata. Naime, u tijeku je 36. njihov susret, dakle misionara Crkve u Hrvata, a domaćin je Vrbosanska nadbiskupija. Na susretu je sudjeluje 21 misionar i misionarka koji djeluju u različitim dijelovima svijeta. Jučer su naime imali radni dio susreta, a danas misionari obilaze znamenita mjesta te će sudjelovati na misiji uočnici Svetog Ivana Krstitelja u Podmilaću kod Jajca. U 16 sati otvaranje proslave iznošenjem kipa Svetoga Ive, u procesiji sljedit će misa, u 18 sati je misa i molitva za bolesnike, u 20 sati je pobožnost križnog puta uz brdo grabež, a u 21:30, tako je molitveno-meditativni program uz blagoslav Ivanjske vatre. Pa eto, pozdrav našim misionarkama i misionarima, pozdrav svima koji pomažu na bilo koji način misije, pozdrav kolegicama i dragim prijateljicama iz papinskih misijskih dijela Republike Hrvatske, a najveći ipak svima onima koji pomažu rad naših misionara.

Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak, već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za sebe, to su izgubljeni dani. Blaženi Ivan Merz.

jugoslovski bend Sirah i pjesma S tobom ne bojimo, ne bojim se, pa dobro, nemojmo se onda bojati nikoga i ničega. Često u šali znam reći, a nije to baš ni u šali uvijek, ali kažem, pod misom pjevamo da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom i tako dalje. Onda izađemo iz crkve van i sve to zaboravimo i počnemo se bojati svega i svačega. Maknimo strah iz naših života, dobri Bog se vidi, ni vrabac, kako nam kaže, ne padne na zemlju bez znanja njegovoga i tako, čemu onda panika i strah. Više se prepustimo razmišljanju kako da budemo dobri ljudi, kako da palimo svjetlo tamo gdje je tamo, kako da činimo dobro tamo gdje dobroga nema. Evo, na to se fokusiramo, manimo strah, neka strahovi ostanu iza nas. Dok čekamo vijesti u 14 sati, evo još jedne lijepe pjesme, nostalgična i emotivna pjesma. Malo o sjećanju na neka minula vremena, malo o kako stoji u jednom tekstu snažna povezanost između oca i sina, toplina doma, obitelj i sve je to lijepo. Sve to u pjesmi jednog legendarnog pjevača koji je tamo, jel, s Korčule. Ali pjeva jedan drugi pjevač, mlađi, puno mlađi, a sve je to izvedeno na Peristilu 2007. ako se ne varam. Ajmo čuti baladu o Čačinu satu i onda nekom lijepom glazbom dočekati još jedne vijesti u 14 sati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, koji se nalazi u posjetu Kanadi, susreo se s predstavnicima hrvatske zajednice u Hamiltonu. Poručio im je da Hrvatska cijeni doprinos dijaspore koja joj je financijski pomagala u Domovinskom ratu i pozvao Hrvate u inozemstvu na povratak u domovinu. Plenković se prije toga sastao s kanadskim kolegom Markom Carneyem, a za odnose između dvije zemlje rekao je da su danas na najvišoj razini. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav započeo je sa saslušanjem prvih 5 od 15 kandidata za 3 ustavna suca, a sutra će nastaviti razgovore s preostalima. Nakon toga slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no predstavnici SDP-a najavljuju da ovaj puta neće pregovarati. Zastupnik SDP-a Tonči Restović kaže kako sumnja da će se 3 suca Ustavnog suda izabrati do 15. srpnja, kad Sabor odlazi na ljetnu dvomjesečnu stanku. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućeg. Dežurne službe stoga pozivaju na oprez, pogotovo ranjive skupine građana. Toplinski val zahvatio je veći dio Europe i do sad odnio 18 života. Temperature se penju i do 42 Celzijeva stupnja. U 24 sata zabilježeno je ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području Hrvatske, izvijestio Državni vatrogasni operativni centar 193. Opožareno je više od 180 hektara raslinja. Za naš radio govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vidjeli smo tijekom jučerašnjega dana veliki broj požara, dakle uslijed velikom većinom grmljavinskog nevremena koje je bilo suho, nije bilo praćeno kišom, došlo je do zapaljenja suhe trave niskoga raslinja, borove šume na više lokacije, od Telašice, Hvara, Podija, Šibensko-kninske, Zadarske, zapravo sve 4 dalmatinske županije su jučer gorjele. Angažirano je 6 kanadera, 2 R traktora i naravno zemaljske vatrogasne snage koje su i ovaj puta pokazale svoju brzo učinkovitost, dakle brzim djelovanjem, spašavajući i kuće i odvraćajući požara od kuća, dakle jedna vrlo visoka spremnost vatrogasnog sustava.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi tvrdi da je postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna i da vodi hrvatske seljake u propast. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je stoga sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede kako bi se riješio taj, ali i ostali problemi koji tište hrvatske poljoprivrednike. U protivnom sindikat prijeti prosvjedima i blokadama prometnica.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će većinom pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, osobito na večeri bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

sjajni šjor. Ivo Patijera, kako je u starom kraju, evo čuli smo, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković je u posjetu Kanadi i tamo se susreo s predstavnicima hrvatske zajednice u Hamiltonu, poručio im je da Hrvatska cijeni doprinos dijaspore koja je financijski pomagala u domovinskom ratu i pozvao je Hrvate u inozemstvu na povrat da se vrate u domovinu. Evo ja ću reći, vratite se, drage naše, ako možete, trebamo vas, itekako vas trebamo. A kad je već spomenuo premijer domovinski rat, hvala lijepo dijaspori na svemu što je učinila. A mi najviše hvala tim hrabrim damama i gospodi koji su stali u obranu svojih bašća, svoje njiva, svoga zemljišta, svojih brežuljaka, brda, čega sve ne uvala, uvalica, vala, njima je posvećena svaki dan emisija u 14.30 domoljubne minute, pa će tako biti i danas. Domoljubne minute 14.30 i onda krunica Božjega milosrđa točno u 15 sati.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, 23. lipnja 1992. godine, samo dana nakon što je Hrvatska vojska i završila oslobodilačku operaciju Miljevci, u kojoj je oslobođeno 7 sela Miljevačkog platoa u Skradinskom zaleđu, srpske su snage krenule u protunapad. Kako je on propao, čuti ćete u današnjoj emisiji.
7: Po oslobađanju Miljevačkog platoa, hrvatske snage organiziraju obranu. Uvodi se pričuva, a izvršeno je miniranje i zapričavanje pravaca potencijalnog protunapada. Doista do njega je ubrzo i došlo. Kako bi povratio izgubljeni teritorij, general Milan Torbica zapovjedio je na današnji dan udar iz vojarne Trbounje kraj Drniša.
6: Napad je počeo u ranim poslijepodnevnim satima, što je bio taktički potez generala Torbice s obzirom na vrijeme smanjene pozornosti, vrućinu i zvizdan. Jake neprijateljske snage pokrenule su se s 8 tenkova, 4 oklopna transportera i pratećim pješaštvom. Iako je njihovo djelovanje podržavalo i topništvo, doživjeli su poraz. Preokret se dogodio kod zaseoka Vlajići. Ondje je Dejan Božanić, zvani Indijanac, raketnim bacačem osa uništio čelni tenk, a ubrzo poslije toga djelovanjem topničke skupine uništen je i drugi tenk. Vrlo precizno hrvatsko topništvo djelovalo je i prema pješaštvu. Takav razvoj situacije rezultirao je paničnim povlačenjem neprijatelja u vojarnu Trbounje.
7: U 3 dana neprijatelj je imao ogromne gubitke. Prema srpskim izvorima stradalo je 40 neprijateljskih vojnika, a prema hrvatskim izvorima njih preko 70. Suprotno zapovjedi zapovjednika 113. brigade Ivana Bačića, dio vojnika srpske vojske Krajine bačen je u jamu nedaleko zaseoka Bačići. Tijela ubijenih ekskumirana su 2 mjeseca kasnije pod nadzorom UN-a. Ipak, to je ostavilo mrlju na odlično izvedenom operacijom, kao i ubojstvo zarobljenika Miroslava Subotića, za čije su ubojstvo kasnije odgovarala dvojica hrvatskih vojnika.
6: Moral srpskih snaga nakon ovog poraza bio je očajan. General Milan Torbica bio je prisiljen na ostavku, te na mjesto komandanta glavnog štaba srpske vojske Krajine postavljen general Mile Novaković. Koliko tragično su pobunjeni Srbi doživjeli ovu operaciju, govore i stihovi iz pjesme najpopularnijeg pjevača u Krajini, Baje malog ninja, koji su glasili: "Opet dušman u jame nas baca, setite se Srbi Miljevaca. Oblačno je, miriše na kišu, nema više nikog u Drnišu."
7: Važnost uspjeha hrvatske vojske bila je u tome što je ova operacija izvedena u razdoblju kada međunarodna zajednica nije bila sklona da hrvatska vojska silom odgovara na učestale oružane provokacije. Vijeće sigurnosti UN-a u rezoluciji 762 zahtijevalo je povrat oslobođenog područja, što unatoč pritisku nije učinjeno. Hrvatska vojska uspostavila je novu crtu bojišnice ispred Drniša i Oklaja na crti Čikola, Vlajići, Karalići, Mazalini, Krka, koja će takva ostati sve do oslobađajuće operacije Oluja.
0: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

Za njih kažu da su heroji odrasli u jednoj noći. Parni valjak i povratak ratnika, pjesma o maloljetnim dragovoljcima domovinskog rata. Dakle, pjesma o dječacima, ali među njima je bila i djevojčica. Dakle, koji nisu imali ni 18 godina, priključili su se raznim postrojbama hrvatskih branitelja. E pa bravo, dame i gospodo, tad ste bili jako, jako mladi. Sad ste u najljepšim godinama. Hvala vam od srca na svemu. Hvala i našem Borni koji uredno prati i bilježi te događaje, a vi ih možete čuti u emisiji Domoljubne minute. U 15 sati će krenuti krunica Božjega milosrđa, dakle sve vaše nakane stavljamo u tu krunicu, u 15.30 kulturne minute i 16 sati su vijesti iz života crkve. A kad se već spomenu ti mladi, jedna pjesma Gabi Novak kaže: odlaze dječaci, a vraćaju se ljudi. Ostanite uz HKR.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jedna podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: krunica Božjega milosrđa, predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Dubrovački muzeji u Kneževu dvoru otvorili izložbu Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti. Izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije u Zadru. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav počeo u Umagu.
0: Posjetite izložbu.
1: Dubrovački muzeji u Kneževu dvoru predstavljaju izložbu Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti. Podsjetimo, grad Dubrovnik je ovu godinu proglasio godinom Marina Getaldića, javlja Vesna Bihar.
2: Izložba prikazuje intelektualnu biografiju znamenitog Dubrovčanina sa svom književnom i znanstvenom produkcijom od epigrama 1599. do posmrtno tiskanoga glavnog dijela 1630. Istodobno, izložba priča obiteljsku povijest i njegovo napredovanje u vlastelinskim dužnostima u službi Dubrovačke republike, ističe autor izložbe Ivica Martinović.
3: Posebno mi je važno istaknuti da smo u Dubrovniku pronašli u knjižnici Male braće najstariju prvu tiskanu pohvalu matematičkog genija Marina Getaldića, a nju je napisao i tiskao Kristof Klavius, koji je bio inače najvažniji matematičar Isusovac, dugo godina profesor u Rimskom kolegiju, a zatim kasnije samo matematički pisac, utemeljitelj Gregorijanskog kalendara, koji je bio učitelj Marina Getaldića.
2: Posjetitelji će imati priliku upoznati se i s vrhuncima europske recepcije Getaldićeva djela u Italiji, Njemačkoj i Engleskoj.
3: Prije svega kao najplodnijega matematičara u prvom desetljeću 17. stoljeća, a onda i prikazati vrhunce evropske recepcije za koju su zapravo zaslužni Isusovci, jer su četiri Isusovca, Giuseppe Biancani, Giambattista Riccioli, Kaspar Schott i Athanasius Kircher u svojim djelima se redovito pozivali na Getaldića.
2: Posebno je na izložbi Martinović prikazao i ženski dio obitelji, otkrivajući neke nove detalje.
3: Nika Getaldić, jedina sestra, imala je još petoro braća, od kojih je Marin bio najstariji. Ona je svojom voljom, i to tako piše u oporci njezinog oca, odlučila postati redovnica Benediktinka. I to je u biografijama se Getaldićevim vrlo često tumači da je ona otišla u samostan zato što su oni bili siromašni. Međutim, ja sam našao dokument u kojem Anica Resić, dakle Marinova i Nikina majka, moli veliko vijeće da joj odobri da priskrbi od prodaje posjeda, priskrbi 500 dukata da dostojno otpravi svoju jedinicu čer u benediktinski samostan.
2: Završni dio izložbe, naslovljen Dubrovačka uzdarja, izlaže kako je Dubrovnik častio Getaldića od 19. do 21. stoljeća pjesnički, biografski, likovno, institucijski i istraživački.
3: Gdje sam pokazao na koji način se Dubrovnik zahvaljivao Getaldiću. Jeli, da nije samo Getaldić davao Dubrovniku, nego da je i Dubrovnik na neki način prepoznao njegovu veličinu, prije svega u vrlo važnim kulturološkim projektima iz prve polovice 19. stoljeća, pa onda i institucijski, jer fotoklub nosi ime Marina Getaldića, jedna ulica nosi ime Marina Getaldića, osnovna škola unutar zidina nosi ime Marina Getaldića, pa do najnovije znanstvene produkcije koja je o Marinu Getaldiću nastala u Dubrovniku.
2: Izložba o dubrovačkom vlastelinu i hrvatskom znanstveniku Marinu Getaldiću, jednom od najznačajnijih europskih matematičara početkom 17. stoljeća, ostaje otvorena u Kneževu dvoru do 31. listopada.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije otvara se u edukativno-prezentacijskom centru za podvodnu arheologiju u Zadru. Izložba na jednom mjestu predstavlja najznačajnije podmorske arheološke nalaze s područja Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o jedinstvenoj prilici da se upozna bogata kulturna baština skrivena ispod morske površine, na prostoru koji obuhvaća obalu i brojne srednjodalmatinske otoke. Posjetitelji mogu razgledati više od 100 izložaka koji obuhvaćaju dugačak vremenski raspon, od predpovijesti i antike preko srednjeg vijeka pa sve do Drugog svjetskog rata. Autor izložbe Saša Denegri.
4: Izložba je koncipirana i zamišljena na način da tipološki, kronološki i zemljopisno pokažemo najraznolikije, ali najatraktivnije i najvrijednije od podvodne baštine Splitsko-dalmatinske županije. Tako da ona kronološki pokriva razdoblje od prapovijesti do Drugog svjetskog rata, tipološki obuhvaća znači sve od sitnih malih predmeta mornarske i brodske opreme pa do ostataka brodoloma i olupina aviona i novovjekovnih brodoloma metalne konstrukcije, dok zemljopisno obuhvaća kompletan akvatorij županije, znači od podmorja duž obalnog pojasa do akvatorije otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte, ali i manjih otoka, znači Palagruže, Sveca, Biševa, Brusnika i Ščedra.
1: Izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije donosi izbor najvažnijih podvodnih nalazišta, kako onih istraživanih u samim počecima arheologije na ovom području, tako i najnovijih otkrića posljednjih godina. Građa koja je do sada bila skrivena u muzejskim depojima i privatnim zbirkama, nakon uspješnog splitskog predstavljanja prikazana je i zagrebačkoj publici, a zadarska publika može ju razgledati do 20. listopada.
0: Kazališna scena.
1: UMAG, grad susreta otvorenosti i multikulturalnosti, i ove godine domaćin Međunarodnog festivala komornog teatra Zlatni lav, koji već 30 djeluje kao relevantna kazališna platforma u Istri. Prepoznat po svom međunarodnom karakteru, Zlatni lav kontinuirano njeguje najviše estetske i umjetničke standarde, te okuplja istaknute kazališne autore iz Hrvatske, Slovenije, Italije i šire regije, potičući kulturnu razmjenu i dijalog. Za 27. izdanje Festivala komornog teatra Zlatni lav UMAG, Damir Zlatar Fraj odabrao je temu Na rubu pameti. Inspirirana Krležinim promišljanjem društvenog apsurda, tema otvara pitanja odnosa pojedinca i društva, razuma i ludila, slobode i odgovornosti, te moralnih dilema suvremenog čovjeka. Svečano otvaranje festivala i premijera autorske predstave Damira Zlatara Fraja Gertrude Stein Igrati u produkciji dramskog studija UMAG održana je sinoć.
5: Premijera Gertrude Stein, posle 30 godina ista predstava na sceni ovog festivala, i pred Gertrude Stein je velika turneja slovenska krajem godine.
1: Publika će do nedjelje moći vidjeti još 6 predstava, a o godišnjoj nagradi Zlatni lav za najbolja kazališna ostvarenja odlučivaće i struka i publika.
0: Najavljujemo koncert.
1: Večeras od 21 sat na Trgu Kralja Tomislava Zagreb Klasik donosi koncert Galiano versus Galiano. Publiku očekuje nastup svjetski poznatog francuskog harmonikaša i bandoneonista Richarda Galiana u Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem Jana Taliha. U jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom posjetitelji će imati priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri i raskoši zvuka jednog od najcijenjenijih glazbenika današnjice. Ulaz je slobodan. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

Ako imate vjere koliko je zrno goru šićina, te reknete ove gori, premijesti se odavde onamo, premijestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nadbiskup Kutleša susreo se s kardinalom Mambertijem. Počinje proslava svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja u svetištu svetog Ive u Podmelačju. Velečasni Dario Hrga, novi doktor znanosti iz područja kanonskog prava. Papa uputio apel vladarima i narodima svijeta da se povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi te uklone zapreke koje sprječavaju dolazak pomoći do potrebitih. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s kardinalom Dominikom Mambertijem, prefektom Vrhovnog suda apostolske signature. Teme razgovora bile su djelovanje crkvenih sudova u čuvanju pravednosti te aktualna crkvena i društvena pitanja. Tijekom boravka u Hrvatskoj kardinal Mamberti posjetit će Mariju Bistricu, a sutra će u Zagrebačkoj župi svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi predvoditi misno slavlje povodom župne svetkovine. U ovim trenucima otvara se proslava svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja u drevnom svetištu svetog Ive u Podmilačju u Bosni i Hercegovini. Prvi tragovi spomena Podmilača datiraju iz 14. stoljeća, istaknuo je za HKR čuvar svetišta i župnik fra Filip Karadža.
3: Prvi pisani trag koji mi nalazimo o našem svetištu i mjestu Podmilače je 1461. godina u povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se sačuvala u drevnom našem samostanu u Fojnici, u jednoj kronici. Svetište kao jedna crkvena institucija nema povelje o njenom osnivanju. Ona nikad nije osnovana nekim formalnim crkvenim aktom ili barem nama nije poznato, ali je ono sebe učinilo samim svojim nastankom, svojom duhovnošću, svojim okupljanjem ljudi, na neki način Vox Populi je postao i glas Boži, evo.
2: Zbog brojnih čudesnih ozdravljenja, proštenište je poznato i pod nazivom Bosanski Lurd.
3: Na poseban način je ovo svetište, u njega su dolazili ljudi, naravno sa raznim potrebama, ali na poseban način ljudi koji su doživljavali razna duhovna iskušenja. I ljudi koji su na bilo koji način bili opterećeni, u Podmilaču su doživljavali posebno oslobađanje. Ima tu i filmskih zapisa, i tonskih, i književnih, literarnih zapisa. Bilo je jako dramatičnih, tako da kažem, susreta ljudi koji su imali ta razna napastovanja i te molitve svećenika nad njima djeluju zbilja i za ljude koji nisu vjernici.
2: Povijesne kronike zabilježile su da svetom Ivi u Podmilačije nisu hodočastili samo katolici, nego i muslimanski pravoslavni vjernici.
3: I ono što je interesantno, ovo svetište, ono nema, mi tu ljude na neki način i ne pozivamo nekim specijalnim poticajima, nego ljudi dolaze sami. To nas fascinira, nekad imam dojam tamo i kada ne bi bilo svećenika, da bi ljudi dolazili na to mjesto, što je meni jako znakovito.
2: Na otvorenju proslave sudjeluju i misionari u sklopu svoga godišnjeg susreta.
3: Posebno me raduje dolazak naših misionara koji su, možemo kazati, najljepše lice naše crkve. A evo ja sam time još radosniji što je moja rođena sestra, časna sestra Kata Karadža, već 5 godina zajedno sa svojim školskim sestrama Franjekama Krista Kralja, bosansko-hrvatske provincije imena Marina, djeluju u Ugandi. Misionari će sudjelovati na svečanoj svetoj uočnici misiju 18 sati, koju tradicionalno predvodi naš vrbosanski nadbiskup, uz koncelebraciju nak svećenika, a oni će sudjelovati u duhovnom programu koji slijedi u ispovjedanju vjernika. Nakon toga obično imamo blagoslov Ivanske vatre, imamo put križa uz naše drevno brdo Grabež, a kao i sutra dan na samu svetkovnu srijedu 24. lipnja, kada je glavna misa hodočasnička i molitva za bolesnike u 11 sati. A prije toga će biti svete mise u 7 sati i u 8:30 na sami dan.
2: I ove godine župnik Karadža očekuje na tisuće hodočasnika, te ističe kako je proteklih godina uz proslavu svetkovine svetoga Ive kroz svetište u Podmilaču kroz 2 dana prošlo više od 80.000 vjernika. Zaključno podsjeća da sveti Ivan Krstitelj poziva svakoga od nas na obraćenje.
3: Otvoriti se svjetlu duha svetoga zajedno sa braćom i sestrama, promijeniti način mišljenja, dovesti svoje mišljenje u pitanje, promijeniti svoj život, pokajati se za zlo, okrenuti se ka dobru. Ivan nas na to poziva. Evo, s tim željama kad dođemo u Podmilačje, na tom posebnom mjestu. Možemo se mi obratiti i na nekom drugom mjestu, ali sveta mjesta kao što su hodočasnička mjesta gdje se ljudi okupljaju, Isus je rekao gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. A možete misliti kad je 80.000 ljudi kad moli, onda je sigurno, ja vjerujem da je i Duh Boži na tom mjestu, njegova milost, ajmo kazati svjetovnim jezikom, na poseban način efikasna.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga obranio je na papinskom sveučilištu Antonijanum u Rimu doktorski rad iz područja kanonskog prava. Događaju su uz roditelje, rodbinu i prijatelje velečasnog Darija prisustvovali i Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i rektor papinskog Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima velečasni Marko Đurin. Čestitkama nadbiskupa Hranića u ime Đakovačko-osječke nadbiskupije pridružene su i čestitke umirovljenog Đakovačko-osječkog nadbiskupa Marina Srakića te pomoćnog biskupa Ivana Ćurića. Rad novoga doktora znanosti bavi se pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu i mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Održan je svećenički dan Šibenske biskupije. Susret je započeo u župnoj crkvi imena Isusova u Miljevcima, gdje su se okupili šibenski biskup Tomislav Rogić i svećenici. Nakon što su se upoznali s poviješću i trenutnim stanjem župe, te poslušali povijesno svjedočanstvo posvećeno domovinskom ratu, sudionici su se uputili prema otoku Visovcu, duhovnom i kulturnom biseru unutar Nacionalnog parka Krka. Tamo su posjetili Franjevački samostan Majke od milosti i samostanski muzej, a susret je završen ručkom i bratskim druženjem. Na kraju domaćih vijesti prenosimo apel velečasnog Ilije Kekića, upravitelja poljoprivredne zadruge Banjolučke biskupije, koja proizvodi misno vino i ljekovite trapističke likere. Kako je zbog upraviteljeve bolesti zadruga pred zatvaranjem, a poslovanje ide u koncesiju, uputio je poziv svim ljudima dobre volje da se uključe u akciju kupovine proizvoda, kako bi se osigurao novac za podmirenje obveza prije predaje u koncesiju.
0: Misno vino koje smo izvezli, berba je 2024. i nudimo ga u župama, Sveta Mati Slobode na Jerunu, Sveti Leopold na Voltinom, Sveta Marija Anđelska u Sopnici, Sveti Antun u Sesvetskim selima, Blaženi Alojzije Stepinac na Savici, Blažena Djevica Marija pomoćnica na Knežiji, Sveti Nikola u Stenjevcu, Sveti Josip Radnik u Susjedgradu, Župa Mukejsove u Komercu, Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, Presvetog Trojstva u Prečkom te Svete Klare u Svetoj Klari. A od petka bit će dostupno i u župama u Sesvetama, Botincu, Samoboru, Velikoj Mlaki i kod Leopolda u Dubravi. Likera ima također u skladištu u Zagrebu, ali vrlo ih je teško po župama ponuditi. Biće jedino u župi Svete Anastazije u Samoboru sljedeće nedjelje, ali sve informacije imate na našem webu bonaventura.ba ili na službenom Facebooku Bonaventura centra. Hvala vam od srca, neka vas Bog blagoslovi za svako dobro djelo.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Posjetio je sjedište Organizacije Ujedinjenih naroda, svjetski program za hranu u Rimu, opširnije Domagoj Pejić.
4: Sveti Otac je u govoru zahvalio međuvladinoj instituciji na njezinoj predanosti spašavanju života u hitnim situacijama i pružanju pomoći u hrani usred sukoba i prirodnih katastrofa. Napomenuo je da zauzimanje te institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da poštuje ljudsko dostojanstvo i potiče bratstvo ukorijenjeno u evanđeoskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Nadalje je izrazio žaljenje što je međunarodni poredak postao sve fragmentiraniji dijelom zbog krize multilateralnog sustava, te primijetio da su države sve više usmjeravale svoje resurse prema nacionalnoj sigurnosti, gospodarskom rastu i domaćoj stabilnosti, zanemarujući pritom blisku vezu između tih pitanja i multilateralne suradnje. Stoga je, kako je primijetio, humanitarno djelovanje sve više opterećeno birokratskim postupcima koji mogu odgoditi pomoć onima kojima je potrebna, ali je i pristup osnovnim dobrima uključujući hranu prečesto pod utjecajem ekonomskih ili strateških razloga. Papa je među ostalim pozvao na povratak multilateralnoj suradnji, jer se danas nijedna država ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Taj se cilj može postići samo konvergencijom učinkovitih politika i koordiniranom i sinergijskom provedbom intervencija. Poziv na zajednički hod u bratskom skladu mora postati vodeće načelo, podsjetio je. Uputio je apel vladarima i narodima svijeta. Neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprečavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna.
2: Papa je pozvao sve kardinale na izvanredni konzistorij u Vatikanu 26. i 27. lipnja, želeći s njima razmotriti najvažnije izazove s kojima se danas suočavaju Katolička crkva i međunarodna zajednica. Ovo je drugi takav susret u njegovom pontifikatu, javlja Aldo Sinković.
5: Glavne teme razgovora biće međunarodna situacija, izgradnja mira, prevladavanje sukoba i podjela, provedba sinodskih procesa, te promišljanja iz papine enciklike Magnifica Humanitas. Kardinali će razmatrati kako ratovi, političke napetosti i društvene podjele utječu na život vjernika i lokalnih crkava, te na koji način crkva može pridonijeti pomirenju i jačanju kulture dijaloga. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje mira u svijetu. Sudionici će raspravljati o tome kako crkva može promicati nenasilje, zajedništvo među narodima i prevladavanje logike sukoba. Također će se tražiti odgovori na izazove koji otežavaju izgradnju općeg dobra u različitim društvima, te na očekivanja ljudi kojima je potrebna veća prisutnost i potpora crkve. Radovi će se odvijati prema sinodskoj metodologiji koja uključuje molitvu, osobno promišljanje, međusobno slušanje i zajedničko traženje rješenja. Kardinali će biti podijeljeni u manje skupine kako bi mogli otvorenije razmjenjivati iskustva iz svojih mjesnih crkava. Vatikan je naglasio da će rasprave ostati povjerljive kako bi se očuvalo ozračje iskrenog i bratskog dijaloga. Završni dio susreta bit će posvećen provedbi sinode i daljnjim koracima na putu obnove i sudjelovanja unutar crkve. Očekuje se da će zaključci konzistorija pružiti važne smjernice za djelovanje Katoličke crkve u vremenu obilježenom globalnim krizama, ratovima i dubokim društvenim promjenama.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, srdačan pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Jedna od najslavnijih osoba 50. godina prošlog stoljeća bio je američki pjevač i glumac Dean Martin. Pravim imenom Dino Paul Crocetti rodio se 1917. godine u SAD-u u talijanskoj obitelji, pa je buduća hollywoodska zvijezda do svoje 5. godine znala samo talijanski. Slušamo ga u pjesmama Come Back to Sorrento i Volare.

partnera Jerrya Lewisa. Jedan spontani nastup ovog dvojca oduševio je publiku, pa se glas o komičarskim nastupima proširio po gradu. Uskoro su dobili i svoj TV show, a počeli su snimati i zajedničke filmove. Do kraja karijere Dean Martin je snimio još 35 filmova, među kojima su Oceanovih 11 i Rio Bravo, iz kojeg slušamo sljedeća dva hita.

Osim glumačke, Dean Martin je nastavio vrlo uspješnu glazbenu karijeru. 1964. godine pjesmom Everybody Loves Somebody uspio je s vrha Billboardove top liste skinuti Beatlese. Snažno je utjecao i na kralja rock'n'rolla Elvisa Preslija, koji je učio na Martinovoj vokalizaciji i fraziranju, a mnogi aranžmani Elvisovih pjesama uvelike su se posuđivali iz aranžmana pjesama Deana Martina.

Dean Martin je snimio i objavio 100 albuma i preko 600 pjesama, među kojima su brojni klasici. Njegovu izvedbu poznate pjesme Buona Sera slušamo na kraju glazbene slušaonice. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Tihana Semijalac.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sedamnaesti sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. Nastavlja se toplinski val. Donosimo procjene nadležnih službi i savjete stručnjaka. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav započeo je sa saslušanjem kandidata za tri ustavna suca. Sjedinjene Države i Iran različito tumače pojedinosti mirovnih pregovora. Hrvatska večeras na svjetskom nogometnom prvenstvu igra protiv Paname. Vrijeme sutra pretežno sunčano i dalje vruće.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: 40 osoba utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine. Toplinski val zahvaća veći dio Europe, a rekordne temperature u nekim područjima poremetile su rad škola i prometne mreže. Na što treba paziti pri visokim temperaturama i kako se najbolje pripremiti za vrućinu, za Hrvatski katolički radio govori doktorica Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
3: Ovako visoke temperature nisu zanemarive, dakle općenito za sve građane, za opću populaciju, međutim pod najvećim rizikom od učinka visokih temperatura su osobe starije od 65 godina, mala djeca, dojenčad, osobe koje boluju od kroničnih bolesti, trudnice, radnici na otvorenom, sportaši i pripadnici vojske i drugih službi koje zahtijevaju rad na otvorenom. I ono što je najvažnije su preporuke koje eto svake godine ponavljamo, međutim naravno nikad nije na odmet ponoviti kako bi ih se svi što vjernije pridržavali, a najvažnije je ako smo u mogućnosti zapravo izbjegavati boravak na otvorenom u ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati, paziti na dovoljan unos tekućine, najbolje obične vode, dakle ne alkoholnih, alkoholnih pića, ne pića s kofeinom i šećerom. Preporučuje se nositi laganu prozračnu odjeću svijetlih boja od prirodnih materijala, koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu, te zaštititi se od UV zračenja. Također možemo obratiti pažnju na obroke koji trebaju biti manje i češći, s naglaskom na unos voća i povrća koji nam također pomažu u nadoknadi tekućine i minerala izgubljenih znojenjem. Naravno, za osobe koje sam spomenula da moraju boraviti na otvorenom, one bi zapravo trebali izbjegavati teže fizičke aktivnosti upravo u tom najtoplijem dijelu dana, te težak fizički rad organizirati ili rano ujutro ili kasnije u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Te ako rade na otvorenom ovom najtoplijem dijelu dana, trebaju paziti na unos tekućine, dakle otprilike piti jednu čašu vode svakih 15 do 20 minuta bez obzira na to što potencijalno ne osjećaju žeđ, te raditi češće stanke u hladu ili klimatiziranim prostorima.
2: Visoke temperature pogoduju i izbijanju požara. Samo u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 110 vatrogasnih intervencija, a opožareno je više od 180 hektara raslinja. Aktualno stanje za naš radio komentira glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vidjeli smo tijekom jučerašnjega dana veliki broj požara, dakle uslijed velikom većinom grmljavinskog nevremena koje je bilo suho, nije bilo praćeno kišom, došlo je do zapaljenja suhe trave niskoga raslinja, borove šume na više lokacije, od Telašice, Hvara, podija Šibensko-kninske, Zadarske, zapravo sve četiri dalmatinske županije su jučer gorele. Angažirano je 6 kanadera, 2 R traktora i naravno zemaljske vatrogasne snage koje su ovaj puta pokazale svoju brzo učinkovitost, dakle brzim djelovanjem, spašavajući i kuće i odvraćajući požara od kuća, dakle jedna vrlo visoka spremnost vatrogasnog sustava. Visoke temperature su tu, oni i očekuju se dalje i u narednim danima, dakle cjelokupni sustav vatrogastva će biti podignut i ono što bude trebalo gasit ćemo. Naravno ovom prilikom upozoravam sve građane da ne pale vatru na otvorenom, znamo da je zabranjeno i da se ne igramo sa vatrom jer vidimo koliko malo treba da se dogodi požar i da ugrozi kuće i turiste i sve naše žitelje.
2: Kakve vremenske prilike možemo očekivati idućih dana, govori Josipa Kuzmić iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda.
5: Do četvrtka na Jadranu je na snazi upozorenje na veliku opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje, a u unutrašnjosti su također prisutne vrućine, ali za sad su kriteriji za upozorenje na umjerenu opasnost zadovoljeni još u kninskoj regiji. Budući da od petka nad Hrvatsku pritječe još topliji zrak, razina upozorenja bit će viša. Naime, na Jadranu od petka je zbog toplih i vrlo toplih noći te vrućih i vrlo vrućih dana na snazi najviši crveni stupanj upozorenja, a i na kopnu također razina upozorenja raste.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav započeo je sa saslušanjem 15 kandidata za 3 ustavna suca. Nakon toga slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe. U odboru se ne nazire mogućnost dogovora. Predsjednik odbora, zastupnik HDZ-a Ivan Malenica, optužuje oporbu za taktiziranje.
6: Sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore, dakle kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
2: Zastupnik SDP-a Tonči Restović sumnja da će se 3 ustavna suca Ustavnog suda izabrati do 15. srpnja, kada Sabor odlazi na ljetnu dvomjesečnu stanku. SDP, kaže Restović, ovaj put neće pregovarati.
7: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali u ovom postupku, ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Prvi put, sjetit ćete se, ponudio je pod navodnike onu trgovinu političku koja je po meni osobno i protuustavna, a drugi put je izašao samoinicijativno sa 3 imena bez da se o tome usuglasilo sa oporbom.
2: Sabor je prije mjesec dana već raspravljao o 3 kandidata koji međutim nisu dobili potrebnu dvotrećinsku podršku.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje drže svijetu na petosti različitim tumačenjima mirovnog sporazuma koji se očekuje, a danas u Vašingtonu počinju i pregovori između Izraela i Libanona.
8: Jesu li prekjučerašnji pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj korak k miru? O tome očito postoje različita tumačenja. Iran je opovrgao tvrdnju američkog potpredsjednika Vensa o dopuštanju povratka nuklearnih inspektora u zemlju. Nakon pregovora u Švicarskoj, Vens je rekao da bi razgovori s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju uskoro mogli početi. No, iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da Teheran nije preuzeo nikakve nove obveze u pogledu nuklearnih inspekcija. Washington je ukinuo sankcije Iranu na 60 dana, dopuštajući mu da po prvi put u posljednjih nekoliko desetljeća prodaje naftu u američkim dolarima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da bi Iran trebao koristiti novac koji je odmrznut za kupnju hrane isključivo od Sjedinjenih Država. Posrednici Katar i Pakistan u jučerašnjoj zajedničkoj izjavi navode da su nakon prvog kruga pregovora u švicarskom odmaralištu SAD i Iran dogovorili plan prema postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Vance je opisao pregovore kao postavljanje vrlo dobrih temelja. Rekao je da su timovi razgovarali o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i izbjegavanju sukoba u svrhu svrhu regionalnog mira. Trump je ustvrdio da je Hormuški tjesanc potpuno otvoren i ponovio da bi Iran trebao dopustiti povratak Međunarodne agencije za atomsku energiju u zemlju. Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na inspekcije glavnog naoružanja kako bi se osigurala nuklearna iskrenost daleko u budućnost, napisao je Trump. Agencija od prošle jeseni nije imala pristup iranskim postrojenjima za obogaćivanje uranija, a iransko izaslanstvo nije dopustilo glavnom direktoru agencije Rafaelu Grossiju da izravno sudjeluje u pregovorima u Švicarskoj. Trump je jučer ponovio prijetnje Teheranu ako se ne bude pridržavao dogovora, rekao da će u tom slučaju učiniti što mora. Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan prošli su tjedan potpisali privremeni sporazum više od 3 mjeseca od početka sukoba. U Washingtonu danas počinje novi krug pregovora Izraela i Libanona, koji su donekle izgubili na težini nakon što Iran odlučio uključiti stanje u Libanonu u svoje pregovore s Washingtonom. 4 kruga libanonsko-izraelskih pregovora od travnja nisu uspjela donijeti trajno primirje. Iransko-američki pregovori ohrabrili su Hezbollah i zadali udarac libanonskoj državi, čiji su čelnici više puta upozoravali da Teheran ne može pregovarati u ime Libanona. Čelnici te države poručuju da je jedan od njihovih ključnih ciljeva povlačenje izraelske vojske, ali visoki izraelski dužnosnici rekli su da će njihove snage ostati u južnom Libanonu do daljnjega. Libanonska vlada već godinu dana oprezno pokušava razoružati Hezbollah bez izravnog suočavanja s njime, bojeći se da bi to izazvalo građanski sukob. Hezbollah je u potpunosti odbacio razoružanje i pozvao libanonsku vladu da se povuče iz izravnih razgovora s Izraelom.
0: Vijesti iz svijeta.
2: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, koji se nalazi u posjetu Kanadi, susreo se s predstavnicima hrvatske zajednice u Hamiltonu. Prije toga Plenković se sastao s kanadskim kolegom Markom Carneyem, a za odnose između dviju zemalja rekao je da su danas na najvišoj razini. Plenković je posjetio i hrvatsku nogometnu reprezentaciju u njihovom hotelu u Torontu, a večeras će biti nazočan na utakmici Hrvatske i Paname.
9: Predsjednik mađarske vlade Peter Mađar uoči sastanka Višegradske skupine izjavio je da je Srednja Europa prisutna, snažna i spremna oblikovati vlastitu budućnost. Višegradsku skupinu čine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka. Mađar je početkom lipnja najavio da će na ovom sastanku predložiti pozivanje Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Rumunjske u članstvo. Istraga Ujedinjenih naroda utvrdila je da su izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali. Otprilike 30% poginulih u ratu u Gazi bila su djeca, navodi se u izvješću. Hrvatski i slovenski ministri unutarnjih poslova Davor Božinović i Franci Matoz složili su se da stroža pravila evidentiranja i povrataka čine temelj uspješne borbe protiv nezakonitih migracija. Dvojica ministara razgovarali su u Maloj Gorici.
0: Vijesti iz zemlje.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se u Zagrebu s prefektom Vrhovnog suda apostolske signature, kardinalom Dominikom Mambertijem. Nadbiskup Kutleša i kardinal Mamberti razgovarali su o djelovanju crkvenih sudova, o čuvanju pravednosti te o aktualnim crkvenim i društvenim temama. Tijekom boravka u Hrvatskoj, kardinal Mamberti posjetit će Mariju Bistricu, a sutra će u župi Svetog Ivana Krstitelja Zagreb Nova Ves predvoditi svečano misno slavlje povodom župne svetkovine, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
10: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić u izvješću za 2024. godinu, što ga je podnio Hrvatskom saboru, ističe da se u zakonskom dijelu situacija osoba s invaliditetom poboljšala, ali ima problema s ostvarenjem njihovih prava u praksi. Najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosio se na područje socijalne skrbi, ali i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada te odgoja i obrazovanja. Vukovarsko-srijemska županija zaprimila je 4 lažne dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima na području te županije. Riječ je o sudovima u Vinkovcima, Županji, Otoku i Vukovaru.
0: Kultura.
2: Izložba u povodu 140. obljetnice rođenja slikarice barunice Vere Nikolić Podrinske otvorena je u galeriji Kontura u Radićevoj ulici u Zagrebu. Iza slikarice ostao je opus visoke kvalitete i zanimljiva životna priča, javlja Vesna Bihar.
10: Izložba je rezultat suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura. Prezentirani su radovi Vere Barunice Nikolić-Podrinske koji se čuvaju u Nacionalnom muzeju, zbirci Kovačić-Mihočinec i zbirci Kojundžić. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović.
11: Ljudi trebaju biti upoznati s tim opusom i s tom osobom. Ona je bila Barunica i bila je naša jako kvalitetna slikarica. Dragulj naše baštine kojeg treba otkriti i evo razglasiti široj javnosti. Mi smo na ovoj izložbi zapravo prezentirali sa 50 dijela cjelokupni njezin opus, ali ne samo i to, imamo ovdje izloženo 10 starih fotografija koji dokumentiraju život Vere Nikolić-Podrinske i ambijent u kojem je živjela. Riječ je o umjetnici čije slikarstvo je izrazito kvalitetno, vrlo moderno, koja se obrazovala po inozemstvu i koja je djelo kao mecena mladim umjetnicima, a osobito je bitan bio njezin odnos sa Leom Junekom, pa se taj junekovski moment, čak i zemljaški, može iščitati u njezinom zrelom opusu.
10: Izložba Vera Barunica Nikolić-Podrinska u galeriji Kontura u Radićevoj ostaje otvorena do 14. srpnja, a uskoro bi trebala početi i obnova palače Demeter Korvin, u kojoj bi se za nekoliko godina trebao otvoriti i Muzej hrvatskih slikarica iz donacije Josipa Kovačića.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska večeras igra drugu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, protivnik je Panama, a susret počinje u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić naglasio je da njegovi igrači moraju biti usredotočeni i truditi se ne ponavljati pogreške od ranije.
13: Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti, dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru drugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
2: Mateo Kovačić vraća se u formu, a vjeruje da je dulja stanka nakon utakmice s Engleskom bila od koristi momčadi.
14: Sigurno da je pozitivno da imamo dužu pauzu, da smo mogli duže analizirati utakmicu i pripremiti se za Panamu, a naravno kad izgubiš, to jedva čekaš igrati novu utakmicu i popraviti taj dojam, tako da odmorili smo i se jesmo, jer bila je naporna utakmica za sve i psihički i fizički.
2: U utakmicama odigranima sinoć i noćas, nogometaši Francuske bili su bolji od Iraka s 3:0. Argentina je pobjedila Austriju s 2:0, dok je Jordan bio bolji od Alžira 1:0. Norveška je pobjedila Senegal 3:2. Danas igraju Portugal, Uzbekistan te Engleska i Gana.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jedna podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Dnevnik čitao i uredio Ivo Lovrić.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

za nas je sreća kad vi postanete prijatelji našega radija, prijatelji Hrvatskog katoličkog radija kojega upravo slušate. Pa tako danas evo zahvalno spominjem da danas 23. lipnja vas 35. slavi svoje rođendane. Neki su prije, neki poslije, postali su naši prijatelji, ali jednako zahvalni smo svima. Uvijek osobno kažem, Bože, daj mi ono što drugome želim i stojim iza tih riječi, daj mi ono što drugome želim a dobri Bog zna da vam želim i mir i blagoslov i sreću i najviše nekako snagu i hrabrost u svim životnim situacijama. A vjerujem da vi to imate, Pa onda, dame i gospodo, vi koji ste prijatelji našeg radija, današnji slavljenici, sretan i blagosloven rođendan i vi ste naši anđeli.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

današnjeg utorka, dakle ovoga 23. dana mjeseca lipnja, evanđelje donosi one Isusove riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. I kao i svakoga jutra, jutros je pater Luka Rađa zaista napisao evo jednu prelijepu molitu. Kaže: ti znaš, Gospodine, da volimo kad nas drugi podržavaju, kad nam se dive, a mi smo drugima skloni dijeliti packe, zamjerati i kritizirati. Je, tako je, tako je, tako. Ili reći ću ja, ako nije po našem, onda histeriziramo, ili ako se nama nešto ne sviđa, onda to ne valja. Pa evo, smirimo, govorim to i sebi i svima vama, smirimo, malo opustimo i popustimo. Nađimo nešto dobro u drugome, nađimo nešto lijepo u nečijim dijelima, postupcima. Činimo dobro i pustimo vrapčake malene da crkuću. Adrija Vinkovića, Helana Šoštarić i Domagoj Pejić vas pozdravljaju. Evo, ja vas pozdravim jednom od vas, opraštam se ne jednom tužnom, nego jednom nježnom pjesmom. Evo, nađuh je. Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, i do neke druge prilike, do slušanja.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne dajte svetinje psima, niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama, pa se okrenu i rastrgaju vas. Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je doista zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Riječ Gospodnja.
2: Može nam se isprva učiniti neobično ova Isusova poruka: Ne bacajte biserje pred svinje. Uvijek kad razmišljamo o Isusu, vidimo ga kao onoga koji je došao svima, kao onoga koji ne gleda razlike među ljudima, već sve prihvaća i sve želi spasiti. Vidimo ga kao onoga koji svima želi dati dar svoje milosti. I to uistinu jest tako. On to želi. Ali problem se nalazi u tome što uvijek, nažalost, ima onih ljudi koji tu milost odbijaju, koji je ne žele prihvatiti. Tu Isus daje upozorenje svojim učenicima. Ne kaže im da nekome moraju uskratiti neku milost ili da nekoga moraju odbacivati, ali želi im reći da budu oprezni, jer postoje zlonamjerni ljudi. Postoje oni kojima nije stalo do Božje stvari, niti do njegove poruke, već svaku situaciju promatraju na način da ju iskoriste u vlastitu korist. Tim ljudima neće biti problem u potpunosti iskoristiti ili, kako Isus rekao, razderati one koji im dobronamjerno pristupaju s porukom Evanđelja. Mislim da smo i sami u svojim životima mogli iskusiti takve ljude, one koji ne vide i ne cijene ništa dobro. Jedina vrijednost im je njihova osobna korist i nije im problem uništiti čovjeka koji im to dopusti. Toga se trebamo paziti, da u svojem nastojanju za širenje Evanđelja ne potrošimo previše sebe na one koji nas zapravo žele razderati. Trebamo znati prepoznati da nam nije moguće uvijek svakoga spasiti. Ne zato jer Bog to ne bi htio, već zato što postoje ljudi koji u svojoj slobodi potpuno odbacuju Boga. Isus dalje ne poziva na osvetu ili sukob s tim ljudima. Kaže da činimo svima ono što bi željeli da se nama čini. Drugim riječima, naglašava kako je važno ostati na pravednom putu, čak i onda kada oni oko nas hodaju nepravednim stazama. To nas može nešto koštati u ovome životu. Staza pravednosti je uska i nije jednostavno slijediti ju. Isusa je ta staza odvela na križ i nas će sigurno uvesti u iskušenje. Ono što moramo zapamtiti je da nas ta staza vodi do života, pisanog velikim slovom. Vodi nas do uskrsnuća i do vječnosti u zajedništvu s Bogom. A za tu nagradu ne smije nam biti teško platiti niti jednu cijenu.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstavnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić, utemeljiteljica družbe sestara Presvetog srca Isusova, potječe iz bogatog plemičkog roda Lošinjskih Kozulića, koji su sredinom 19. stoljeća bili poznati brodograditelji, brodovlasnici i kapetani. Kozulići su podigli 1828. na Pećinama na Sušaku brodogradilište za građenje i popravak brodova. Bilo je to prvo poznato brodogradilište obitelji Kozulić izvan Lošinja. U njemu su se popravljali drveni jedrenjaci i gradili novi, prvenstveno za brodovlje Kozulića, koji su postali čuveni brodovlasnici i poslovni ljudi u Rijeci. To je brodogradilište bilo djelatno do 70. godina 19. stoljeća. Kozulići su bili uspješni, poslovni, pošteni i časni ljudi, poznati kao rodoljubi, čovjekoljupci i dobrotvori crkvenih ustanova. Kao članovi Franjevačkog reda svoja su dobra ostavljali riječkim redovnicima, Franjevcima na Trsatu, kapucinima, redovnicama i siromasima. Sve to uvjerljivo govori o dubokoj pobožnosti kojom je bio prožet duh Kozulića. Roditelji Marije Kozulić doselili su iz Lošinja u Rijeku i nastanili se na Pećinama na Sušaku, gdje im je Marijin djed kupio posjed na kome je bila njihova obiteljska kuća, odnosno vila. Otac, Ivan Matej, rođen je u Malom Lošinju, a majka, Katarina rođena Supranić, rođena je u Velom Lošinju. Kozulići su na Malom Lošinju imali svoju privatnu kapelicu Svetog Fabijana i Sebastijana i danas prepoznatljivu, a na Sušaku kućnu kapelicu Presvetog srca Isusova. Marija Kozulić je veći dio svoga života bila aktivna franjevačka trećoretkinja, a zatim utemeljiteljica i redovnica. Živjela je i djelovala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće na području triju biskupija, u Tršansko-Koparskoj biskupiji, u Krškoj biskupiji, a najveći je dio svoga života živjela i djelovala u Rijeci, gdje je preminula na glasu svetosti. Bila je učiteljica i vjeroučiteljica, učiteljica glazbe, stranih jezika, učiteljica ručnih radova, pastoralna i karitativna djelatnica i graditeljica karitativnih i odgojno-obrazovnih ustanova. Uz pomoć Franjevca kapucina Frarkanđela iz Kajmarina utemeljila je 1899. u Rijeci družbu sestara Presvetog srca Isusova. Pokrenula je i izdavala dva časopisa Zavoda Presvetog srca Isusova u Rijeci, Caritas od 1911. i Godišnjak za obitelji od 1916. godine. U rukopisu je sačuvana zbirka njezinih pjesama. Marija je sav svoj život posvetila vjerskom i moralnom odgoju i obrazovanju siromašne i napuštene djece, te gradnji karitativno-socijalnih ustanova u Trstu, Rijeci i Risiki na otoku Krku. Marija Kozulić oživotvorila evanđelje u svom životu i djelovanju, jer temelj njezina apostolskog poslanja su evanđelske riječi: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I ona je uzela geslo utažiti žeđ raspetom Kristu. Zbog njezini velikih dijela iznimno krijeposnog i svetaškog života, u Rijeci je 2013. godine otvoren nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom Riječke majke. Marija Kozulić rođena je 20. rujna 1852. u Rijeci, uzornoj kršćanskoj i brojnoj obitelji. Krštena je 6 dana kasnije u župnoj i zbornoj crkvi Uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci. Na krštenju je dobila ime Marija Nikolina, ali se je potpisivala uvijek samo Marija. U obitelji su je od milja zvali Mima. Krizmana je u istoj crkvi 26. rujna 1863. godine. Imala je 10 braća i sestara, od kojih su odraslu dob doživjeli njih 5, Marija Nikolina, sestre Irena i Emilija i 2 brata Josip i Nikola. Kako je bilo obiteljsko ozračje najbolje možemo saznati i procijeniti iz sačuvane obiteljske korespondencije između Marije i njezinih roditelja. Tu otkrivamo onaj nukleus koji je često puta primaran u formiranju jedne mlade osobe. U tom pogledu, s povijesnog i duhovnog aspekta, te posebno obiteljskog, iznimno je dragocjeno 25 sačuvanih pisama koje je otac uputio svojoj kćeri Mariji od prosinca 1861. do srpnja 1889. godine i 20 majčinih pisama. Očeva pisma su pravi biser iz koji zrcali lik osjećajnoga, plemenitoga i pobožnog oca. Kao moreplovac iz Kospolija otac piše svojoj 14-godišnjoj kćeri Mariji Kozulić. Moja najljubljenija kćeri, kako si mi moja najdraža, kako napreduješ u školi i u glazbi? Sve želim znati o tebi. Mama me izvijestila o preranoj smrti tvoje učiteljice i reče mi da te je potreslo kad si vidjela tako izbliza Božji naum s obzirom na sve ljude i kojem svi moramo prignuti glavu. No to nije dosta, nego naše srce mora ispuniti kršćansko predanje u Božju volju. Kad smo rasplakani zbog gubitka naših dragih, tada trebamo ući u same sebe pa reći sebi predaj se Božjoj volji kao kršćanin, kao kršćanka. Ne treba da te smrt plaši, sve nas čeka ista sudbina i blažen onaj koji umire u Božjem naručju. Kako ide kasta diva koju trebaš ostvirati za ispit? Želim ti da uspiješ ostvirati tu prekrasnu ariju onako kako to dolikuje jednoj molitvi, kako bi ostali zadovoljni svi koji te budu slušali. Predstavi sebi da glazba može dotaknuti najtvrđa srca i razveseliti ih. Ne želim ti ništa posebno reći s obzirom na čistoću tvoje osobe i tvoji zubi, jer vjerujem da si se već uvjerila koliko znači jednoj mladoj djevojci vlastita osobnost, jednostavne haljine i povrh svega primjereno i uljudno ophođenje prema svima. Ti ćeš uskoro trebati ući u svijet i bit ćeš radosna ako bude stvoreno dobro mišljenje o svem tvom ponašanju i svim tvojim namjerama. A neće te veseliti ako drugi stvore loše mišljenje o tebi. Zbogom, draga Mima, primi s pismom i najnježniji očinski zagrljaj. Neka te Bog blagoslovi kako ti to iz dubine srca moli tvoj voljeni otac. U majčinim pismima uočavamo konkretnu brigu za svoju kćer koja živi u Trstu. Majka, za razliku od oca, često piše o manjim važnim stvarima i o sitnim detaljima njihove svakodnevice. I ona, poput svog muža iz pobožnosti, počinje svoja pisma kršćanskim pozdravom: Budi hvaljen, Isus i Marija, a završava upućujući svojoj kćerki majčinski blagoslov i zagrljaj. Članovi te obitelji isticali su se nadasve pobožnošću i vjernošću crkvi. Majka u pismu u svibnju 1880. donosi jedan lijepi detalj o tome kako se cijela obitelj sabire oko kućnog oltara gdje zajednički i pojedinačno moli. Obitelj je osobito častila Gospu Trsatsku i u to Marijansko i Mornarsko svetište ona je s djecom odlazla moliti za očeva sretna putovanja po dalekim morima. U ovoj međusobnoj korespondenciji između majke i kćeri proizlazi visok stupanj majčine vjere i pobožnosti koji je prožimao njihov međusobni odnos. U kratkoj Marijinoj biografiji njezin je brat Nikola zapisao: Dragocjenu biljčicu roditelji su odgajali s velikom nježnošću i brigom u pobožnosti, strahu Božijem i žarkoj ljubavi prema Bogu. Marija je završila osnovnu učiteljsku školu kod sestara Benediktinki u Rijeci, a sklonost prema glazbi razvila je od ranih godina kod privatnih učiteljica. Svirajući najprije spinet, potom glasovir koji je otac kupio, nastavila je svoje dodatno školovanje na Pedagoškom institutu u Gorici u Italiji, stekavši zvanje i učiteljice zabavišta. Bila je vrlo stručna u izradi raznovrsnih ručnih radova. Poznavala je dakle više stranih jezika i davala satove iz francuskog i glasovira. Dana 1. siječnja 1874. pristupila je Riječkoj bratovštini Blažene Djevice Marije od sedam žalosti. Članovi te bratovštine bila su njezina uža i šira obitelj. 4. siječnja 1877. stupila je u treći pokornički red svetoga Franje Asiškoga u Trsanskom svetištu, a 22. veljače 1878. položila je zavjete pod imenom sestra Eleonora. Nakon školovanja Marija ostaje neko vrijeme u obitelji i u tom razdoblju redovno pristupa svetim sakramentima. Ispovjednik joj je bio kapucin fra Samuel Maurović, riječki kapucin. Fra Samuel piše Mariju 27. godine njezina života. Vrlo sam zadovoljan kad vidim kako si čvrsta u svojim dobrim odlukama, to jest da se želiš jedino svidjeti Bogu. Imaš pravo kad ne želiš tražiti ništa drugo osim Isusa. Ustraj dakle u dobrim nakanama da živiš samo za Isusa i ništa drugo. U 29. godini života moli duhovnika da položi doživotni zavjet čistoće. Duhovnik joj savjetuje neka pričeka s doživotnim zavjetom i to joj neće priječiti da bude sva Isusova. Krijepost djevičanstva povjerava Blaženoj Djevici Mariji i kaže: djevičanstvo je najdraža krijepost Bogu, a da ga očuvam, moram ga položiti u ruke Marijine, govorila je naša riječka majka.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica Družbe sestara Presvetoga Srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ovogodišnji blagdan Svetoga Franje Asiškog proslavljamo u ozračju obilježavanja jubileja 800. obljetnice pjesme Stvorova, koju je ispjevao Sveti Franjo kao izraz svoje duboke zahvalnosti Bogu koji je stvorio sva stvorenja. Sve o Asiškom siromašku, koji je postao jedna od najpoznatijih osoba u crkvenoj povijesti, znamo iz životopisa koje je sastavio Toma Čelanski. Njegov nepoznati životopis pronađen je 2015. godine, a o tome će nam nešto više reći naš današnji gost Fran Nikola Kozina, koji je ovoj temi posvetio svoj magistarski rad. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je bio hvaljen.
1: Donedavno se smatralo da postoje 4 životopisa Svetoga Franje Asiškog od Tome Čelanskog. Međutim, otkriće francuskog povjesničara Jacques Dalarana govori drugačije. O čemu je riječ?
2: Riječ je o jednom iznenadnom otkriću jednog životopisa koji je napisan u najranijim desetljećima Franjevačkog pokreta, a za čije se postojanje donedavno nije znalo. Nakon jednog iznenađujućeg otkrića na aukciji pojavio se jedan kodeks koji je bio u prodaji u Americi. Između ostalog je sadržavao tekst o Svetom Franji. Francuski istraživač Jacques Dalaran, koji je se već ranije bavio tom temom, prepoznao je da imamo u cjelovitosti tekst koji je Toma Čelanski napisao o Svetom Franji, a zapravo smo do sada poznavali samo male ulomke toga teksta. I vidjelo se da je to zapravo jedno autonomno pravo djelo, jedna nova biografija Svetog Franje.
1: Što je baš posebno i specifikum u tom novo otkrivenom životopisu Svetog Franje?
2: Posebnost ovog djela je, kao što sam autor u prologu kaže, da on nastoji skratiti svoj prvi životopis koji je napisao kad je htio predstaviti Franju kao novog sveca za cijeli svijet. Sada on želi izvući ono najvažnije kao primjer svojoj braći fratrima, ko je bio Sveti Franjo i kakvi bi oni, gledajući njegov primjer, mogli i trebali biti.
1: Kako to da je drugo po starini Tomino djelo sačuvano u Zagrebu?
2: To je jedna povijesna zanimljivost, jedna jako, jako zanimljiva stvar. Zapravo, većina ranijih starih Franjinih životopisa pali su u sjenu kada je napisana službena biografija Svetog Bonaventure, jedna veća, jedna manja, i one su se koristile u liturgiji, u upotrebi franjevačkih zajednica. Sve druge stare biografije jednostavno su pale u sjenu toga teksta Svetog Bonaventure. Međutim, sasvim slučajno, u isto vrijeme dok se unutar reda taj Tomin tekst nije koristio, zagrebački kanonici su trebali jedan tekst za proslavu Svetog Franje za devetnicu. I oni su preko Mađarske dobili taj tekst koji je bio podijeljen u čitanja i zapravo su ga čitali, čini mi se, sve do 18. stoljeća.
1: Jeste li vi možda u svom istraživanju došli do razloga zašto je taj životopis koji je stariji i bliži životu Svetoga Franje pao u zaborav?
2: Pa doživio je sudbinu drugih životopisa i starih tekstova iz jednog jednostavnog razloga. Franjevački red, bolje reći franjevački pokret, još je uvijek bio nešto mlado, nešto novo, nešto što je tražilo svoju formu. I postojala je i opasnost da se taj pokret razvije u smjeru u kojem nije želio ni sam Sveti Franjo. Postojala su često i sukobljena mišljenja unutar samog reda ko je bio Franjo i kako bi fratri trebali živjeti. Da bi nekako pomirio te različite struje, Sveti Bonaventura nudi taj novi službeni životopis, jednostavno ostali životopisi se nisu koristili. A u to vrijeme nije bilo tiska, knjige su se prepisivale ručno, već je svakako postojao mali broj primjeraka, jednostavno su se zagubile, izišli su iz upotrebe.
1: Do kojih ste zaključaka došli na temelju istraživanja za svoj magistarski rad vezano za ovu temu?
2: Zanimljiva stvar je da zapravo ovaj rad možda više nego o Franji govori o prvotnoj Franjevačkoj zajednici. O Franji je puno toga napisano i Toma Čelanski je zapravo u svom prvom velikom životopisu rekao većinu stvari. To je bio velik tekst, bio je koristan i za proglašenje Svetog Franje svetim. Međutim, ovdje možemo prepoznati koje to točke, koje naglaske taj mladi pokret želi staviti, tko je to bio Franjo, kakav je bio.
1: Kako ste vi došli uopće na ideju da svoj magistarski rad posvetite upravo ovoj temi?
2: Iskreno, razlog je bio vrlo jednostavan. Zapravo sam sam htio naučiti nešto više o Svetom Franju, kojega sam poznavao više iz malih duhovnih štiva, više iz pričanja drugih fratara, nego kroz jedan ozbiljan studij tekstova iz njegovoga vremena. Odlučio sam da mi to bude jedna škola i kako raditi na kritičkom izdanju, a i za naučiti nešto više o Franji.
1: Donedavno ste boravili u Italiji, ne samo za vrijeme studija, nego i po pitanju drugih službi na izvorima Franjevaštva. Pa možete li nam otkriti kako doživljavate mjesto gdje je Sveti Franjo prije 800 godina boravio i djelovao?
2: Ta Franjina mjesta su nešto posebno. Vrlo često sam ambijent i atmosfera tih mjesta govori jako puno. Tu se stvarno osjeti Franjina prisutnost. Vrlo često sam znao kazati ljudima kad idu na hodočašće da ako žele posjetiti i Rim i Asiz, da prvo odu u Rim, neka dožive grobove apostola, neka dožive zajedništvo i veličinu katoličke crkve, a nakon toga nek svrate u Asiz da vide kako je jedan čovjek u svome vremenu prepoznao da se evanđelje stvarno može živjeti kao jedan životni projekt, ne kao jednu daleku ideju, nego nešto što može postati stvarno životna stvarnost.
1: Franjina karizma i danas oduševljava i privlači brojne osobe u veliku franjevačku obitelj. Pa u čemu je ta tajna, ta posebnost?
2: Vjerujem da svatko ima neki i osobni vlastiti put kojim je došao do poruke koju je Franjo dao za njegov život, ali čini mi se da će većina prepoznati kako je Franjo zapravo na jedan jednostavan način pokazao da Kristovo evanđelje nije neka daleka ideja, da to nije nauk koji stoji negdje daleko, sakriveno, visoko, nego može postati životni program. I da vjera kako je Bog stvoritelj svih nas stvarno nas može dovesti u jedan takav stav prema drugim ljudima, prema drugim stvorenjima, da ih doživimo kao braću i sestre. Mislim da je u tome Franjina i genijalnost i jednostavnost.
1: Kako gledate i na činjenicu da ste kao red još uvijek bez obzira na sve krize koje pogađaju određene dijelove svijeta jako brojni?
2: Pa još uvijek smo brojni, ali red naš ima tako različite stvarnosti u različitim dijelovima svijeta. Ponegdje ta kriza zvanja je jako snažno izražena, gotovo da nema novih kandidata koji pristupaju našem redu. Međutim, imamo u isto vrijeme dijelove svijeta gdje ljudi sa takvim oduševljenjem otkrivaju Franjin ideal i gdje veliki broj mladih ljudi stvarno želi ostvariti život u našoj zajednici i to je ono što daje nadu.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani u kojoj gostuje fra Nikola Kozina. Nekoliko godina živjeli ste u Italiji, uz studij u Rimu djelovali ste i u generalnoj kući reda. Možete li se osvrnuti na to vrijeme svoga života?
1: Vrijeme službe u našoj generalnoj kući bilo mi je jedna velika škola jer sam uspio upoznati naš red koji je jako različit i rasprostranjen je praktično po cijelome svijetu. Imao sam priliku doživjeti poslanje naše braće od Južnog Sudana do Vijetnama, do Rusije u potpuno različitim kontekstima sa potpuno različitim potrebama koje su nalazile na terenu. Tako, na primjer, imali smo zajednicu fratara tamo daleko iza Kine na samom istoku u Usurisku, čije je osnovno poslanje bilo brinuti se za ovisnike o alkoholu i tu su radili jako dobro. To je izraslo u jedan centar koji je kasnije i sam grad prepoznao i preuzeo kao jednu ozbiljnu instituciju. S druge strane, imamo situaciju Južnog Sudana gdje zapravo fratri započinju jedan pionirski rad, okupljaju zajednice vjernika, crkve su zapravo šatori u izbjegličkim kampovima, ali i tu se može vidjeti da Franjina poruka jest nešto što je i danas ljudima razumljivo, blisko i što može biti njihov životni orijentir.
0: Vjerujem da je to bila jako zahtjevna služba. Što je vama tu bilo najizazovnije, a što vas je najviše veselilo?
1: Najizazovnije je možda bila činjenica da je to prilično jedan posao koji je administracijski. Tu je čovjek vezan za stolicu, za ured, za monitor i dobar dio komunikacije obavlja se preko e-maila, posao je vezan za projekte reda. To je ono što možda može biti nekad i suhoparno i iscrpiti čovjeka, ali ljepota toga poslanja je u tome kada zapravo vidimo koliko dobra i takva služba može donijeti onim ljudima koji su po cijelome svijetu, s kojima naši fratri rade, i kada sam imao par tih prilika i osobno susresti te ljude, to je stvarno bila jedna velika radost.
0: Vratimo se na vrijeme studija. Kako pamtite te studijske dane? Po čemu su vam oni bili posebni?
1: Posebni su mi bili po jednom lijepom ambijentu i u kući u kojoj sam živio, to je naš Međunarodni Franjevački koleđ. Tu žive i studiraju fratri iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata, ne bih znao točan broj, ali sigurno preko 40-50 nacija je bilo u tom trenutku u koleđu, gdje smo mogli doživjeti i raznolikost svih kultura, ali i jedno zajedništvo u onome što je naš franjevački ideal. S druge strane, pamtim također po jako dobrim, čestitim profesorima koji su nas pratili za vrijeme studija i od njih mnogi su dolazili sa raznih krajeva svijeta, ali su tako lijepo znali otvarati nam nove vidike i biti podrška, pogotovo onim prvim danima dok čovjek još i treba savladati jezik i smjestiti se nekako u taj ambijent.
0: Vjerujem da su prijateljstva stvorena sa vašom subraćom iz različitih kontinenta i nacija ostala i nakon završetka studija.
1: Pa jesu. Mnogi su dolazili i u posjeti i sa mnogima sam u kontaktu, pogotovo ako se dogodi nekad nešto i teško. Evo sad, vrlo često se čujem sa fratrima našim koji su u Ukrajini, koji djeluju u jednom posebnom kontekstu, doživljavam ih i njih i ljude s kojima rade kao nekoga svoga, kao nekoga s kojim sam dijelio dio svoga života.
0: Taj dio vašeg života od svećeničkog ređenja do danas, osim studija i službe u generalnoj kući, podrazumijevao je i rad u pastoralu domovinskoj crkvi. Gdje sve?
1: Tako je, to je bio rad u pastoralu odmah nakon ređenja u Busovači, zatim po povratku iz Rima u Gučoj Gori i Novoj Biloj. Sva tri ta mjesta su u srednjoj Bosni, praktično u Lašmanskoj dolini, jako su blizu, to je i moj zavičaj. Bilo je lijepo jer sam tu uspio susretati i prijatelje iz osnovne škole i toliko poznanika, a i nekako doživjeti rast mnogih obitelji koji su imali djecu za krštenje, pa kasnije za prvu pričest, lijepo je bilo biti dio toga.
0: Može se primijetiti da vi niste iskusili ono, prorok nije dobro prihvaćen u svom zavičaju.
1: Pa dobro, možda nisam bio predugo.
0: Fra Nikola, trenutno ste voditelj Hrvatske katoličke misije Minster. Možete li nam reći koliko je velika misija teritorijalno i brojčano i kako je organiziran pastoral, tko vam sve pomaže?
1: Misija je teritorijalno prilično velika. Ona pokriva područje malo sjeverno od Dortmunda pa sve do Osnabrücka. I tu imamo 6 mjesta na kojima slavimo svete mise. Ima otprilike 2,5 do 3 tisuće Hrvata katolika na tome području, a trenutno smo dvojica fratara tu raspoređeni na službu. Ta zajednica je već prisutna više godina i doživjela je svoj vrhunac u godinama kada je tu cvjetala teška industrija, da bi se kasnije pomalo broj ljudi počeo smanjivati, neki su išli malo južnije da bi bili bliže domovini, ali je došao onda i ovaj posljednji val nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pa možemo reći da se zajednica dosta pomladila. U svakom slučaju, naši ljudi potrebni su i susreta i jednog prostora gdje će moći zajedno rasti jedni s drugima u vjeri i živjeti svoje kršćanstvo uz podršku ljudi s kojima dijele i svoju povijest i svoju kulturu i svoj jezik.
0: U misiji ste vrlo kratko, tek nekoliko desetaka dana. Možete li nam reći kakav je bio doček? Kako su vjernici prihvatili novoga župnika?
1: Pa jako lijep je doček bio. Već lijepa stvar je da neću tu biti sam na službi, nego surađujem sa fra Marijom, sa svojim bratom. Ljudi su nas jako lijepo primili. Raduju se da imaju svećenika uopće, a onda normalno drago im je jeli da je taj svećenik mlađi, pa valjda računaju da će mu manji napor biti sjest u auto i posjetiti ih bez obzira koliko oni daleko bili.
0: A tog mlađeg svećenika čeka i priprema za 60. obljetnicu djelovanja misije.
1: Tako je, nadamo se da će biti još lijepih obljetnica.
0: Iz iskustva vaše subraće koja su radila u misiji prije vas, možete li dati neko mišljenje o tome koliko su Hrvati prepoznati u njemačkoj sredini po svojoj vjeri i tradiciji?
1: Hrvati su prepoznati kao jedan narod kojemu je jako bitan dio identiteta, pripadnost katoličkoj vjeri. I to je nešto što je bilo konstanta kroz sva protekla desetljeća. Ja se iskreno nadam da će ta ukorijenjenost u našoj vjeri biti i dalje nešto što ljudima može biti oslonac i u današnje vrijeme gdje nije više toliko naglašena potreba za očuvanjem jezika, tradicije, kulture samo, nego da može biti i jedan prostor gdje zajedno rastemo u vjeri.
0: Koliko su vam iskustva djelovanja u pastoralu, u domovinskoj crkvi, od pomoći sada među iseljenim Hrvatima?
1: Pa vjerujem da su od pomoći, jer to je jedan te isti naš narod. Naravno, sada u drugom ambijentu, u drugom kontekstu, ali ja vjerujem ono što je bitno i važno našim vjernicima u domovini, to također dijele i naši ljudi u iseljeništvu i sve brige koje imaju, jedni imaju sigurno i drugi, i u tome vjerujem da je to, iako se naizvan čini da je drugačiji kontekst, zapravo vrlo često to su naše zajedničke životne brige i radosti koje su i često slične.
0: Otići raditi u misijama, djelovati pastoralno je također jedan poziv.
1: Pa jest, traži jednu otvorenost, možda i kreativnost, jer i mnoge stvari koje se podrazumijevaju možda u domovini, mnoge stvari koje imamo na raspolaganju, kao što su velike zajednice, kao što su grupe mladih, vrlo često u useljeništvu to je nešto što tek treba stvarati i organizirati, ali onda je u isto vrijeme i jedan izazov.
0: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani. Naš gost je fra Nikola Kozina. Trenutno djelujete u hrvatskoj katoličkoj emisiji Minster u Njemačkoj, a korijeni poziva su u vašem rodnom Vitezu u Bosni i Hercegovini.
1: Rodom sam iz Viteza, također iz Srednje Bosne, i pripadam onoj generaciji fratara koja je krenula u samostan odmah nakon osnovne škole. To je u naše vrijeme još uvijek bilo, da kažem, normalno prihvatljivo. Danas je to već nešto što postaje iznimka. Danas mladići koji dolaze u samostan redovito dolaze nakon srednje škole ili već nakon nekog studija ili posla.
0: Kako su se ratna zbivanja u Bosni i Hercegovini odrazila na vaše odrastanje?
1: Moja obitelj je također ostala bez oca u tim događajima pred Božić 93. kada je naše selo napadnuto, tako da smo ostali mama, sestra i ja, ali smo ostali u tome kraju. Kada je kuća srušena, spustili smo se par kilometara niže prema gradu, ali smo ostali uvijek u tom zavičaju.
0: Odlazite nakon osnovne škole odmah u Franjevačko Sjemenište. Kako su izgledali oni prvi dani?
1: Budući da imam samo jednu sestru, doći u jednu zajednicu gdje nas je bilo oko 70 vršnjaka, još uvijek je Sjemenište stvarno bilo puno, bilo je jedna promjena, ali meni je bila promjena lijepa i radosna. Kad sam se čuo sa svojima i vrlo često su pitali pa kako je li teško, daleko si, ja sam rekao ovo je kao jedna ekskurzija, samo malo duže traje, jer bilo je stvarno lijepo, radilo se puno, učilo se puno, nije bilo puno slobodnog vremena, dan je bio stvarno ispunjen i školom i drugim aktivnostima, sviranjem, sportom, zborom, ali bilo je lijepo odrastati sa svim tim ljudima.
0: Gdje ste bili u Sjemeništu?
1: U Visokom, u Franjevačkom Sjemeništu i klasičnoj gimnaziji.
0: Koliko su vam u odrastanju u svim tim danima bili od pomoći vaši duhovnici i odgojitelji?
1: Bili su veliki oslonac. U to vrijeme još uvijek u školi su zapravo bili samo franjevački kandidati, tek kasnije će se škola otvoriti i za javnost i za druge mladiće i djevojke, tako da je postao jedan dosta obiteljski ambijent i mogli smo se osloniti na njih.
0: Možete li nam otkriti kako je vaša odluka da ostvarite svoj put ka svećeništvu u Franjevačkom redu, kako je došlo do toga?
1: A iskreno, jedini svećenici koje sam ja poznavao su bili Franjevci. Oni djeluju u našem kraju, pa je nekako bilo prirodno pridružiti se tu. A moram reći, ja sam malo ranije krenuo u školu, bilo mi je 13 godina kad sam otišao u Sjemenište, da to još uvijek nije bila jedna ozbiljna, zrela, promišljena životna odluka. To je bio jedan početni impuls koji je kasnije sazrijevao i rastao.
0: Kako ste se osjećali kada ste obukli franjevački habit?
1: A osjećao sam se da pripadam jednoj velikoj obitelji, da pripadam nečemu što ima svoju dugu povijest i dugu tradiciju, ali koje još uvijek može biti jedan smislen životni program.
0: Uslijedili su prvi zavjeti, redovnički, pa svećani zavjeti. Jeste uz svoje zavjete imali određeno geslo?
1: Uz zavjete nisam, jer smo to proslavili zajedno svi kao generacija. Uz mladu misu jesam, tu sam uzeo ono geslo Svetoga Franje, ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti.
0: Kako je izgledala proslava mlade mise?
1: Pa bilo je lijepo. Svečano u rodnoj župi, bilo je dosta ljudi na proslavi, na misi, kasnije je bila onako jedna lijepa, jednostavna fešta, slavlje, lijepo smo se proveselili.
0: Nakon kratkog djelovanja u pastoralu otišli ste na studij u Rim, magistrirali ste 2022. godine, je li u pripremi nekakav doktorat, ako nam možete otkriti?
1: Pa bilo bi dobro da bude, i zapravo je bio već malo i započet taj put, ali sam onda malo razvukao te planove, pa

0: Ne smijem puno obećavati. Volio bi nekad završiti, ali vidjet ćemo.
1: Obzirom na odgovorne službe koje ste prošli do sada i vrijeme provedeno u istraživanju za magistarski rad, jeste li uspjeli naći vremena za neke hobije?
0: Pa nastojim pronaći. Volim sport, volim provesti vrijeme i sa prijateljima. Dok sam bio na župi, nastojao sam imati barem termin ili dva tjedno za nogomet. To uvijek dobro dođe.
1: Spomenuli ste tijekom odrastanja u Sjemeništu zbor, sviranje. Što ste svirali?
0: A svirao sam tamburcu i ovako povremeno bas gitaru, ali to je bio jedan mali bend, pa više nego basista trebao im je vozač, pa tako sam se priključio.
1: Kojom porukom slušateljima HKR-a biste zaključili ovaj razgovor?
0: Zaključio bih porukom Svetog Franje, koji je u razgovoru sa jednim svojim bratom nastojao odgovoriti mu što je to savršeno veselje. Budući da je danas blagdan Svetog Franje, čini mi se da je ta poruka vrlo jednostavna, ali još uvijek životna. Savršeno veselje, da skratim priču, može biti i onaj trenutak kada čovjek doživi i nevolju i nesreću i veliko zlo učinjeno prema nama, ali ako u tom trenutku mi sami se ne odlučimo na zlo, nego znamo oprostiti i voljeti tu drugu osobu, to može donijeti stvarno jednu unutarnje ispunjenje, jednu pravu radost.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vama za poziv.
1: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s Fran Nikolom Kozinom, kojeg je snimio Martin Justin. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Kvartet Gubec u sastavu Vinko Ančić prvi tenor, Rajko Sukodolčan drugi tenor, Željko Grozaj bariton i Adalbert Turner-Juci bas u suradnji sa Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Siniše Leopolda održao je 8. studenog 2009. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski krasan koncert. Na koncertu su izveli raznoliki program koji je pokazao svu njihovu u glazbenu raskoš od akapela izvedbi do polki i valcera u rasplesanom ritmu tambura. Dakle, kad se na jednom mjestu nađu raspjevani gubci i rasvirani HRT tamburaši, onda slijedi ovako jedna krasna veselica koju vam večeras nudimo u programu HKR-a. Kvartet Gubec i tamburaški orkestar HRT-a, koncert pod nazivom Gubci u Lisinskom.

na red je došao dio koncerta u kome su se tamburašima HRT-a i kvartetu Gubec priključili i njihovi gosti. Oni su Dubravko Češnjak u skladbi Moj Zagreb, Adam Končić u skladbi Noćas, Danijela Pintarić u skladbi Stiha Stiha, te Đani Stipaničev u skladbi Suza za Zagorske brege.

0: Kavaliri iz Bednje.
1: Pravi ambasadori Zagorja.

Zagrebačke mažoretkinje, hvala im lijepa što su nam ukrasile večeras ovu priredbu. Ja vas molim još jedan veliki pljesak za Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. Dakako za maestra Sinišu Leopolda. I za naše dečke iz kvarteta Gubec. I to je bilo sve od nas za večeres. Vjerujem da vam je bilo lijepo i da ste uživali. Hvala vam svima kad ste došli u Lisinski i uživajte u popevkama. Hvala vam na pozornosti. Zapopevajte si s nami još male za kraj. Do sljedećeg susreta. Doviđenja.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Nadbiskup Kutleša susreo se s kardinalom Mambertijem. Počinje proslava svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja u svetištu svetog Ive u Podmelačju. Velečasni Dario Hrga, novi doktor znanosti iz područja kanonskog prava. Papa uputio apel vladarima i narodima svijeta da se povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi te uklone zapreke koje sprječavaju dolazak pomoći do potrebitih. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s kardinalom Dominikom Mambertijem, prefektom Vrhovnog suda apostolske signature. Teme razgovora bile su djelovanje crkvenih sudova u čuvanju pravednosti te aktualna crkvena i društvena pitanja. Tijekom boravka u Hrvatskoj kardinal Mamberti posjetit će Mariju Bistricu, a sutra će u Zagrebačkoj župi svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi predvoditi misno slavlje povodom župne svetkovine. U ovim trenucima otvara se proslava svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja u drevnom svetištu svetog Ive u Podmilačju u Bosni i Hercegovini. Prvi tragovi spomena Podmilačja datiraju iz 14. stoljeća, istaknuo je za HKR čuvar svetišta i župnik fra Filip Karadža.
4: Prvi pisani trag koji mi nalazimo o našem svetištu i mjestu Podmilače je 1461. godina u povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se sačuvala u drevnom našem samostanu u Fojnici, u jednoj kronici. Svetište kao jedna crkvena institucija nema povelje o njenom osnivanju. Ona nikad nije osnovana nekim formalnim crkvenim aktom, ili barem nama nije poznato, ali je ono sebe učinilo samim svojim nastankom, svojom duhovnošću, svojim okupljanjem ljudi, na neki način Vox Populi je postao i glas Boži, evo.
3: Zbog brojnih čudesnih ozdravljenja, proštenište je poznato i pod nazivom Bosanski Lurd.
4: Na poseban način je ovo svetište, u njega su dolazili ljudi, naravno sa raznim potrebama, ali na poseban način ljudi koji su doživljavali razna duhovna iskušenja. I ljudi koji su na bilo koji način bili opterećeni, u Podmilaču su doživljavali posebno oslobađanje. Ima tu i filmskih zapisa, i tonskih, i književnih, literarnih zapisa. Bilo je jako dramatičnih, tako da kažem, susreta ljudi koji su imali ta razna napastovanja, i te molitve svećenika nad njima djeluju zbilja i za ljude koji nisu vjernici.
3: Povijesne kronike zabilježile su da svetom Ivi u Podmilačije nisu hodočastili samo katolici, nego i muslimanski i pravoslavni vjernici.
4: I ono što je interesantno, ovo svetište, ono nema, mi tu ljude na neki način i ne pozivamo nekim specijalnim poticajima, nego ljudi dolaze sami. To nas fascinira, nekad imam dojam tamo i kada ne bi bilo svećenika, da bi ljudi dolazili na to mjesto, što je meni jako znakovito.
3: Na otvorenju proslave sudjeluju i misionari u sklopu svoga godišnjeg susreta.
4: Posebno me raduje dolazak naših misionara koji su, možemo kazati, najljepše lice naše crkve. A evo ja sam time još radosniji što je moja rođena sestra, časna sestra Kata Karadža, već 5 godina zajedno sa svojim školskim sestrama Franjekama Krista Kralja, bosansko-hrvatske provincije imena Marina, djeluju u Ugandi. Misionari će sudjelovati na svečanoj svetoj uočnici misi u 18 sati, koju tradicionalno predvodi naš vrbosanski nadbiskup, uz koncelebraciju nak svećenika, a oni će sudjelovati u duhovnom programu koji slijedi u ispovjedanju vjernika. Nakon toga obično imamo blagoslov Ivanske i Ivanske vatre, imamo put križa uz naše drevno brdo Grabež, a kao i sutradan na samu svetkovnu srijedu 24. lipnja, kada je glavna misa hodočasnička i molitva za bolesnike u 11 sati. A prije toga će biti svete mise u 7 sati i u 8:30 na sami dan.
3: I ove godine župnik Karadža očekuje na tisuće hodočasnika, te ističe kako je proteklih godina uz proslavu svetkovine svetoga Ive kroz svetište u Podmilaču kroz 2 dana prošlo više od 80.000 vjernika. Zaključno podsjeća da sveti Ivan Krstitelj poziva svakoga od nas na obraćenje.
4: Otvoriti se svjetlu duha svetoga zajedno sa braćom i sestrama, promijeniti način mišljenja, dovesti svoje mišljenje u pitanje, promijeniti svoj život, pokajati se za zlo, okrenuti se ka dobru. Ivan nas na to poziva. Evo, s tim željama kad dođemo u Podmilačje, na tom posebnom mjestu. Možemo se mi obratiti i na nekom drugom mjestu, ali sveta mjesta kao što su hodočasnička mjesta gdje se ljudi okupljaju, Isus je rekao gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. A možete misliti kad je 80.000 ljudi kad moli, onda je sigurno, ja vjerujem da je i Duh Boži na tom mjestu, njegova milost, ajmo kazati svjetovnim jezikom, na poseban način efikasna.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Dario Hrga obranio je na Papinskom sveučilištu Antonijanom Rimu doktorski rad iz područja kanonskog prava. Događaju su uz roditelje, rodbinu i prijatelje velečasnog Darija prisustvovali i Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i rektor Papinskog Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima velečasni Marko Đurin. Čestitkama nadbiskupa Hranića u ime Đakovačko-osječke nadbiskupije pridružene su i čestitke umirovljenog Đakovačko-osječkog nadbiskupa Marina Srakića te pomoćnog biskupa Ivana Ćurića. Rad novoga doktora znanosti bavi se pravno-pastoralnom analizom ustanove kumova u zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s posebnim naglaskom na postojeću praksu i mogućnost budućih normativnih i pastoralnih usmjerenja u okviru Hrvatske biskupske konferencije. Održan je svećenički dan Šibenske biskupije. Susret je započeo u župnoj crkvi imena Isusova u Miljevcima, gdje su se okupili šibenski biskup Tomislav Rogić i svećenici. Nakon što su se upoznali s poviješću i trenutnim stanjem župe, te poslušali povijesno svjedočanstvo posvećeno domovinskom ratu, sudionici su se uputili prema otoku Visovcu, duhovnom i kulturnom biseru unutar Nacionalnog parka Krka. Tamo su posjetili Franjevački samostan Majke od milosti i samostanski muzej, a susret je završen ručkom i bratskim druženjem. Na kraju domaćih vijesti prenosimo apel velečasnog Ilije Kekića, upravitelja poljoprivredne zadruge Banjolučke biskupije, koja proizvodi misno vino i ljekovite trapističke likere. Kako je zbog upraviteljeve bolesti zadruga pred zatvaranjem, a poslovanje ide u koncesiju, uputio je poziv svim ljudima dobre volje da se uključe u akciju kupovine proizvoda, kako bi se osigurao novac za podmirenje obveza prije predaje u koncesiju.
1: Misno vino koje smo izvezli, berba je 2024. i nudimo ga u župama Sveta Mati Slobode na Jerunu, Sveti Leopold na Voltinom, Sveta Marija Anđelska u Sopnici, Sveti Antun u Sesvetskim selima, Blaženi Alojzije Stepinac na Savici, Blažena Djevica Marija pomoćnica na Kneži, Sveti Nikola u Stenjevcu, Sveti Josip Radnik u Susjedgradu, Župa Muke Isove u Komercu, Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici, Presvetog Trojstva u Prečkom te Svete Klare u Svetoj Klari. A od petka bit će dostupno i u župama u Sesvetama, Botincu, Samoboru, Velikoj Mlaki i kod Leopolda u Dubravi. Likera ima također u skladištu u Zagrebu, ali vrlo ih je teško po župama ponuditi. Biće jedino u župi Svete Anastazije u Samoboru sljedeće nedjelje, ali sve informacije imate na našem webu bonaventura.ba ili na službenom Facebooku Bonaventura centra. Hvala vam od srca, neka vas Bog blagoslovi za svako dobro djelo.
0: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Posjetio je sjedište Organizacije Ujedinjenih naroda, svjetski program za hranu u Rimu, opširnije Domagoj Pejić.
5: Sveti Otac je u govoru zahvalio međuvladinoj instituciji na njezinoj predanosti spašavanju života u hitnim situacijama i pružanju pomoći u hrani usred sukoba i prirodnih katastrofa. Napomenuo je da zauzimanje te institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da poštuje ljudsko dostojanstvo i potiče bratstvo ukorijenjeno u evanđeoskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Nadalje je izrazio žaljenje što je međunarodni poredak postao sve fragmentiraniji, dijelom zbog krize multilateralnog sustava, te primijetio da su države sve više usmjeravale svoje resurse prema nacionalnoj sigurnosti, gospodarskom rastu i domaćoj stabilnosti, zanemarujući pritom blisku vezu između tih pitanja i multilateralne suradnje. Stoga je, kako je primijetio, humanitarno djelovanje sve više opterećeno birokratskim postupcima koji mogu odgoditi pomoć onima kojima je potrebna, ali je i pristup osnovnim dobrima uključujući hranu prečesto pod utjecajem ekonomskih ili strateških razloga. Papa je među ostalim pozvao na povratak multilateralnoj suradnji, jer se danas nijedna država ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Taj se cilj može postići samo konvergencijom učinkovitih politika i koordiniranom i sinergijskom provedbom intervencija. Poziv na zajednički hod u bratskom skladu mora postati vodeće načelo, podsjetio je. Uputio je apel vladarima i narodima svijeta. Neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprečavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna.
3: Papa je pozvao sve kardinale na izvanredni konzistorij u Vatikanu 26. i 27. lipnja, želeći s njima razmotriti najvažnije izazove s kojima se danas suočavaju Katolička crkva i međunarodna zajednica. Ovo je drugi takav susret u njegovu pontifikatu, javlja Aldo Sinković.
6: Glavne teme razgovora bit će međunarodna situacija, izgradnja mira, prevladavanje sukoba i podjela, provedba sinodskih procesa, te promišljanja iz papine enciklike Magnifica Humanitas. Kardinali će razmatrati kako ratovi, političke napetosti i društvene podjele utječu na život vjernika i lokalnih crkava, te na koji način crkva može pridonijeti pomirenju i jačanju kulture dijaloga. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje mira u svijetu. Sudionici će raspravljati o tome kako crkva može promicati nenasilje, zajedništvo među narodima i prevladavanje logike sukoba. Također će se tražiti odgovori na izazove koji otežavaju izgradnju općeg dobra u različitim društvima, te na očekivanja ljudi kojima je potrebna veća prisutnost i potpora crkve. Radovi će se odvijati prema sinodskoj metodologiji koja uključuje molitvu, osobno promišljanje, međusobno slušanje i zajedničko traženje rješenja. Kardinali će biti podijeljeni u manje skupine kako bi mogli otvorenije razmjenjivati iskustva iz svojih mjesnih crkava. Vatikan je naglasio da će rasprave ostati povjerljive kako bi se očuvalo ozračje iskrenog i bratskog dijaloga. Završni dio susreta bit će posvećen provedbi sinode i daljnjim koracima na putu obnove i sudjelovanja unutar crkve. Očekuje se da će zaključci konzistorija pružiti važne smjernice za djelovanje Katoličke crkve u vremenu obilježenom globalnim krizama, ratovima i dubokim društvenim promjenama.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
3: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

101, sve za svoga brata, slijevog boka Sosa, opa Sanko Osa, Juranović po desnom, zabija sa pjesmom, Lovren kao stijena, za obranu je rođen i mladi Lav Guardiola.

Danas je blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. On je ukazao na Isusa kao jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. Svoje je učenika uputio da više ne slijede njega, nego onoga koji je došao i kojemu on nije dostojan razriješiti obuću na nogama. Ivan je izmoljeno dijete. Roditelji su mu već bili u poodmakloj dobi. Zaharija, kao veliki svećenik, je te godine imao tu povlasticu ući u svetište nad svetištem u koje se ulazilo jednom godišnje. Tamo mu je Bog obećao potomstvo. Zaharija je zanijemio nakon toga obećanja i svima je to bio znak da se u svetištu nešto dogodilo. Zaharijina žena Elizabeta ostala je u blagoslovljenom stanju. Potom se pronio glas koji je doprio do Marije, njezine rođakinje. Budući da je Marija po anđelove riječi dobila potvrdu da je njezina rođakinja Elizabeta u poodmakloj dobi začela i da je već u šestom mjesecu, pohitala je k njoj nadajući se da će u nje naći razumijevanje onoga što se upravo s njom dogodilo. U susretu dviju trudnica, Ivan, kao plod Elizabetine utrobe, zaigrao je od radosti u susretu s onim kojega će jednom predskazati. Ivan upućuje na očekivanog Mesiju. Isus mu je došao na krštenje koje se davalo za oproštenje grijeha. Ne zato što bi imao kakav grijeh, nego da od Ivana baštini starozavjetnu baštinu i proslijedi je u novozavjetni slijed događanja. Tako s Ivanom završava stari, a s Isusom počinje novi zavjet. Ivan je na koncu pogubljen. Herodijada nije mogla prihvatiti da joj Ivan, prorok, kvari životne planove. Kad joj se ukazala prigoda dokopati njegove glave, to je i učinila. Danas slavimo rođenje Ivana Krstitelja, a 29. kolovoza dan njegove mučeničke smrti.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noći.

0: svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca, Zaharija, no mati se njegova usprotivi. Nipošto, nego zvat će se Ivan. Rekoše joj na to, ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa, Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se, što li će biti od ovoga djeteta? U istinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Riječ Gospodnja.
3: Danas slavimo svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja. I u Evanđelju vidimo da već od samog rođenja okolina ima neka očekivanja od nas. Želi nas uklopiti u neki okvir, zadati nam neke uvjete za naše postojanje. U Evanđelju se razvija rasprava oko imena. Na izgled nešto vrlo banalno, ali ime je nešto vrlo osobno, vrlo intimno. U biblijskom smislu ime često određuje poslanje koje je Bog namijenio osobi. I Ivanova okolina odmah na početku njegovog života želi promijeniti njegovo ime. Ne daje se baš neki očigledan razlog, ali u ime nekakve tradicije oni nameću ime njegovoga oca. Kao da okolina ne želi dopustiti da se nešto promijeni, odnosno da nešto izađe iz zadanih okvira. S druge strane, Božje djelovanje traži upravo to, izlazak iz okvira. Traži promjenu u ustajalom načinu razmišljanja koji možda uzrokuje više štete nego koristi. Takva promjena često nije dobrodošla. Iz nekih razloga loši običaji se lako ukorijene i pružaju otpor kada su ugroženi. Drugim riječima, tako je i s grijehom. On se uvijek odupire i nastoji se održati i onaj koji želi izaći iz njegovih okvira često se proglašava čudnim ili ludim. Kada na koncu i sam Zaharija potvrđuje Ivanovo ime, narod se pita, što će biti od toga djeteta? Svijet često ne zna kako bi se postavio prema Božjim ljudima. Ne zna što bi s njima. Ako ih ne uspjeva pokvariti, ako ih ne uspjeva nečime kupiti ili zavesti, ako ih ne uspije iskoristiti i uplesti u svoju igru,